0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer.

0: bekymringer. Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
3: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
4: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
1: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
5: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag samråde om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
7: Det her er P4 med dig.

hjem. Har man lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang. Og tror på, at han skal de hænge i lang tid.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.

0: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Aftalen forventes at blive underskrevet 16.30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
2: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
0: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
3: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
0: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan

0: man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
2: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark.

kan godt være, at der er sådan var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wauer. Ham får du her på Det sker

Thomas Helmig og Gotta Get Away From You. Klokken er 5:54, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter. Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

Fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben @dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikkvik-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet, og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og

der gav Coldplay deres helt store gennembrud, og det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood to the Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestartersang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

Tampa City og Self-Aware var det her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra klokken 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her, der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale

0: medienatten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig? Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkedes med, siden vi nu står her i dag?
0: Ej, jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
2: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
3: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og det var Ida Lauberg og Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig. Så blev det tirsdag, klokken den er 6:08. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og vi fik styr på det praktiske inde i studiet.
2: Ja, ja.
1: Du fik skruet ned for lyset,
2: ja,
1: så vi nærmest ikke kan se noget herinde i studiet. Ja. Jeg fik lige bundet min snørebånd.
2: Yes.
1: Så der er styr på det nu, og så bliver der jo en morgen, hvor vi får travlt, og vi kan vel godt sige, at vi kommer vidt omkring.
2: Ja, det gør vi. Ved du hvad, når du har lyttet til P4 Morgen i dag, så ved du, hvad der er op og ned ude i verden og herhjemme og alle andre steder. Vi skal snakke om nogle lidt akavede krammer.
1: Ja.
2: Og det er altså i forlængelse af den her aftale, der er blevet lavet mellem Grønland, Danmark og USA. Og så siger vi altså ikke mere lige nu.
1: Nej.
2: Men der er akavede krammer på vej,
1: ja,
2: i den
1: altså
2: forbindelse.
1: Og så også til en anden klassiker. Inklusion i folkeskolen. Uha. Det er en varm kartoffel, den skal vi også snakke om i dag.
2: Det er for pokker der, ja. Og så kan du altså faktisk få et par nye sokker, hvis du er aktiv nok og lytter godt med.
1: Og du hørte rigtigt. Du kan sikre dig et par nye sokker i dag.
2: Ja. Jamen, der er ingen smalle steder her hos os. Vi får også lige i gang lidt energidrik.
1: Ja.
2: Måske skal du ud og springe nogle længdespring og sådan noget. Så på den måde, altså, så bliver det fint med en god morgen.

0: Hugorm og forfra sårbare 13 minutter og 6.
1: Der var virkelig meget palaver omkring ulven i sommer. Det var det her med, den kom altså lidt for tæt på af flere omgange. Og så endte det jo med den 14. august i Vestjylland, der blev ulven altså skudt. Og i går så skulle den så obduceres.
0: Ja, det blev den af dyrlæge Anne-Sophie Hammer.
2: Det er en ung hanulv, slank vil jeg sige. Den har ikke meget fedt på kroppen, men det er altså normalt for den aldersgruppe af ulv. Hvis vi undersøger vilde dyr, som har noget, der tyder på, at de kunne være mindre sky og har ændret adfærd, så vil vi kigge efter infektionssygdomme, som kan påvirke hjernen blandt andet, og misdannelser og skader, som kan gøre noget af det samme. Så vi laver egentlig den samme type grundige undersøgelse, som ligner en retsmedicinsk eller forensisk undersøgelse af mennesker. Indtil videre har vi ikke fundet noget bemærkelsesværdigt. Indtil videre har vi fundet normal hud. Vi har fundet nogle ektoparasitter, nogle flåter.
0: Ja, sådan lød det altså for dyrlægen, der obducerede den her ulv i går. Der ligger en video på DRK. Det kan man jo selv overveje, om man orker at se et billede af en død ud igen. Men det ligger der altså lige nu på.
1: Har du set
0: det? Jeg har set det. Ja, det ser lidt voldsomt ud, det bliver bare nødt til at sige.
1: Ja.
0: Formålet, som sagt, med den her obducering er jo at finde ud af, om ulven var syg og derfor kom tæt på menneskerne. Nu må vi se, hvad resultaterne af prøverne kommer til at vise.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Ed Sheeran og Sapphire her i P4 Morgen. 21 minutter over 6, så bliver det jo på mange måder en vild dag i dag med den der underskrift. Og det kom jo frem i går, at USA jo har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det er der mange grønlændere, der tænker, nu kommer det godt nok lige lidt tæt på, hvor skal de ligge, og hvor store bliver de, hvad kommer de til at lave, ikke?
1: Og vi bliver jo altså meget klogere på aftalen i løbet af i dag. Den bliver underskrevet 16.30 dansk tid i dag, og det er jo fra Grønland, der er det jo Jens Frederik Nielsen, som er med, så er det statsminister Mette Frederiksen, og så er det selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som altså står klar til at underskrive den her under en hel ceremoni, som finder sted i FN-bygningen. Det er 10.30 USA-tid, han har sagt, og 16.30 dansk tid, så det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Lars Løkke Rasmussen er jo også derovre.
0: Ja, det er det.
1: Der er opbakning, men det er i hvert fald de tre, som skal skrive under på det.
0: Ja, jeg kommer til at frygte lidt, hvis det bliver sådan en ceremoni. Jeg kommer til at frygte, at Donald Trump han laver et eller andet. Altså, at han forsøger ligesom at tage hele scenen, sige noget mærkeligt.
1: Og tage shinet.
0: Ja, jeg er bange for det.
1: Ja.
0: Men nu må vi se. Det bliver i hvert fald spændende. Vi skal nok holde orienteret. Og du kan selvfølgelig se det på alle DR's platforme. Den er underskrift 16.30 i dag.

0: Stort hit fra Natalie Imbruglia, den hedder Torn. 6:26, og i trafikken der sidder du, Emma Elisabeth Hansen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, vi skal lige have et overblik over, hvordan det ser ud derude i den fynske morgentrafik.
1: Jamen, er du på vej ud bag rattet i bilen, eller sidder du der allerede, så kan jeg glæde dig med, at der lige nu er fuldt farbejde på de fynske veje. Jeg har ikke hørt til hverken problemer eller forsinkelser, i hvert fald ikke som det ser ud lige nu. Ja.

0: Så var der lige en ny single fra Søs Bjerre, den hedder Dø. Lykkelig klokken, den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Atletikfolket i Odense kan se frem til en markant opgradering af atletikstadion i byen. Byrådets partier har i forbindelse med budgettet afsat 23 millioner kroner til en forbedring af atletikstadion. Løbebanen den er nemlig i så dårlig stand, at der ikke kan afvikles stævner på den, og så mangler der også faciliteter til handicappet, og fodboldbanen den skal udvides, hvis altså der skal kunne spilles kampe på den. Venstres Lars Christian Lillehold, som er by- og kulturrådmand, siger sådan her.
3: Mit ønske det er, at vi går i gang med det her hurtigst muligt og får banen bragt op i en standard, således at banen også kan anvendes fremadrettet til både nationale og internationale stævner.
2: Hvornår det sker, er endnu uvist, men arbejdet kan altså så småt gå i gang næste år. Atletikstadion har fået en stor del af de penge, som er blevet afsat på området for fritidsfaciliteter, og til det siger Lars Christian Lilleholdt.
3: Jeg er også tilfreds med, at vi får lavet en hel løsning frem for at sprede pengene ud og lave halve løsninger. Når vi går ind i det her, så er det for at få en atletikstadion, en atletikbane, som er i topform.
2: 4 ud af 10 unge mellem 15 og 19 år drikker energidrik ugentligt, mens 14% gør det dagligt. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Nordisk Ministerråd. En af dem, som drikker energidrik ugentligt, det er Oliver Strande, som går i 1. G på Nyborg Gymnasium.
4: Nok hver anden dag. Tror jeg, cirka. Sådan 3-4 stykker om ugen.
5: Og hvorfor drikker du dem?
4: Fordi jeg synes, det smager godt. Og også for energien, hvis jeg har en lang dag og er træt.
2: I Norden så er det svenskerne, som drikker flest energidrik, men selvom Danmark ikke topper listen, så er der stadig grund til bekymring. Det siger Henrik Damand Nielsen, som er chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
6: Det er stigende, også i Danmark, og det giver anledning til bekymring, fordi som du også kan se i rapporten, så er der altså nogle følgevirkninger at højt indtage energidrik, fordi det har jo et højt indhold af både koffein og sukker. Og især koffein kan jo foranledige nogle gener i form af hovedpine og hjertebanken og søvnløshed.
2: Fodboldklubben FC Midtjylland tager nu afstand fra en episode, som udspillede sig i centrum af Odense i lørdags, inden midtjyderne mødte OB i en Superliga-kamp. En gruppe midtjyske fodboldfans råbte racistiske slagord mod en Palæstina-demonstration i det centrale Odense. Og FC Midtjyllands fansene kom blandt andet med tilråbende Danmark for danskere og udlændinge ud. Det viser en video fra episoden. Og det er altså en adfærd, FC Midtjylland tager meget alvorligt, skriver klubben på deres hjemmeside. Det her det er uforenligt med klubbens værdier og syn på mennesker, fællesskab og fodbold. I FC Midtjylland der skal der være plads til alle, uanset hudfarve, religion eller baggrund, sådan skriver FC Midtjylland. Og de skriver altså videre, at de har indledt en dialog med fangrupperne om episoden. Du stod op til en tirsdag, hvor det egentlig skulle holde tørt, og faktisk kan du også se frem til en del sol, og temperaturerne de kommer op omkring 15 og 18 grader.

0: Hugo Helmig og Please Don't Lie. 6:37 er klokken her i P4 Morgen.
1: Og nu er det efterhånden nogle uger siden, at PISA-undersøgelsen kom med resultaterne for, hvordan går det så ud i skolen? Hvordan klarer eleverne sig? Det var nogle vanvittigt dårlige resultater, der kom der. Der er flere eksperter ude at sige, det står fuldstændig grelt til, når niveauerne er så dårlige for de 15-årige ude i skolerne. Og siden da, der har der altså så været alle mulige ude at komme med deres bud på, var det her, vi skulle sætte ind? Var det forældrene, vi skulle have gang i? Aula, luk Aula, det var Moderaterne, som i sidste uge kom og sagde det.
0: Ja.
1: Og der er altså også nogen nu, der peger på, det er inklusionsopgaven. Den er simpelthen vokset sig så stor, at det går ud over niveauet og kvaliteten af undervisning ud i folkeskolen.
0: Ja, hvis man lige slår ordet inklusion op i den danske ordbog, så står der inklusion, inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng, altså at inkludere nogen. Vi har jo også en form for inklusion herinde i studiet. Vi skal være her. Begge to, du skal sige noget i radioen. Jeg skal sige noget i radioen. Vi skal ligesom arbejde med det begge to og være en del af det. Så du skal måske lige bære lidt over med mig. Det ved jeg, du gør. En del, jeg skal også bære lidt over med dig. Så vi skal ligesom inkludere hinanden i det her fællesskab. Vi har til at lave radio, og det er jo lidt også det, der foregår i skoleklasserne.
1: Og det er simpelthen den opgave med at sørge for, at alle har en plads der, som simpelthen peger nogen på, har vokset sig så stor, at nu går det altså ud over det, man faktisk gerne vil i skolen, nemlig skabe god undervisning med masser af kvalitet, og selvfølgelig også sørge for en trivsel. Det skal vi tale med en om lige lidt, og lige om lidt, som har det ret tæt inde på livet. Det er altså en skoleleder, som man må sige, der må være en der ved, hvad man er tale om.

0: Det var Emma Sisted Hør sangen om den der badebro, men det er jo faktisk tiden lige nu, hvor man ikke kan gå ud på sin badebro mere. Man tager den simpelthen ned. Det er ved at være slut med badebroer. Det, jeg siger det bare.
1: Det vil være tiden for de ekstra seje badere. Vi vender tilbage til det her med inklusionsopgaven ude i skolerne, fordi der er simpelthen flere nu, der siger, den opgave, den har vokset sig så stor, og det går ud over niveauet, det går ud over kvaliteten af undervisning i folkeskolen. Sådan her lyder det lige nu fra en række lokale kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har haft kontakt til. Og sådan lyder det faktisk også i Odense Lærerforening. Og det kan du også genkende, Martin Hosbund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er skoleleder på Hjallese-skolen i Odense. Kan du ikke prøve at forklare os, hvordan kommer det egentlig til udtryk sådan inde i klasselokalet, det her med, at inklusionen faktisk spænder ben for, at man når det ønskede faglige niveau?
2: Altså, vi ser det jo i de klasser, hvor at der ikke er de fornødne stærke fællesskaber, så kan vi kæmpe lidt med inklusion på den måde, at det kan udvikle sig til for meget uro og støj i undervisningen. Og det gør det selvfølgelig svære for alle elever at koncentrere sig og få det udbytte ud af undervisningen, som de skal have.
1: Nu siger du, de klasser, hvor der ikke er et stærkt fællesskab, altså hvordan hænger det sammen med inklusion, at der er et stærkt fællesskab i en klasse?
2: Jeg tænker egentlig, det hele problemet med den måde, vi har forstået og tænkt omkring inklusion, det har været, at vi har haft meget individcentreret fokus på inklusion, på det enkelte barns behov og forudsætninger. Det skal vi selvfølgelig også have, men i højere grad skal vi have et fokus på, om fællesskabet egentlig fungerer. For hvis det fungerer, så er min erfaring, at så er vi også i stand til at løfte den opgave. For det er sådan set ikke selve ideen om inklusion, der er forkert. Det er de rammer og de ressourcer, vi stiller, kan man sige, der udfordrer. Vi kan lykkes med inklusion, hvis vi faktisk vil.
1: Så set fra din stol, hvad skulle man så gøre for at få niveauet op igen, når du siger inklusion? Det er faktisk måske en god vej at gå.
2: Ja, jeg ser ikke noget alternativ, kan man sige. Det kræver, at vi står sammen omkring den her opgave. I et tæt samarbejde med forældrene, så kræver det meget, meget tydelig og stærk politisk opbakning. Fordi at vi skal lykkes med det her. Folkeskolen er den samfundsinstitution, som skaber sammenhængskraften i det her land, og derfor så skal vi også investere i den.
1: Ja, nu peger du på politikerne og forældrene, der skal være stærke samarbejder med dem, men hvad er det vigtige, at man som skole ligesom skaber en ramme for, at det her det kan lykkes?
2: Ja, du kan tro, at vi sidder ikke på hænderne. Vi skal selvfølgelig have et skarpt fokus på, hvordan vi kan blive endnu dygtigere og kompetenceudvikle vores medarbejdere. Vi skal se på, hvordan vi kan organisere og måden, hvorpå vi har, altså hvordan vi tænker skole i det hele taget, hvordan vi skaber nogle mere fleksible rammer, hvor både at medarbejderne, de kan man sige, lykkes med det, de nu engang kan, men også at eleverne og klasserne kan lykkes med det, de kan. Så mere fleksibel måde at indrette skole på, mere kompetenceudvikling, og så også en stærk pædagogisk faglig ledelse.
1: Og nu siger du fleksible rammer. Hvad kunne det være?
2: Jamen altså ude hos os, der har vi gang i en bevægelse, hvor vi måske har haft lidt tradition for at tænke meget i et skema, en klasse, en lærer, til at tænke på, hvad sker der egentlig, når vi kan gøre mere på tværs. Det kan være hold på tværs, mindre hold. Det kan være, at vi lige pludselig kan sætte ind med nogle ekstra lærere på nogle årgange eller nogle pædagoger, hvor vi sådan set flytter ressourcerne og kompetencerne derhen, hvor vi også har de største behov. Så det er den bevægelse, vi har i gang i, og det har vi egentlig set positive resultater med.
1: Sådan lyder det altså fra Martin Hosbund, skoleleder på Hjallese-skolen i Odense. Tak fordi du var med og fortalte om, hvordan man oplever inklusion ude hos jer, og hvilke muligheder og også udfordringer du ser.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se wrestlingterapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.
11: Det her er P4 Morgen.
12: P4 Morgen.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Klokken er 7:08, og så er det i dag 16:30 dansk tid, at der skal skrives under på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: Og det betyder, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, de er flået til New York.
0: Mm.
1: Det er de sammen med Jens Frederiksen fra Grønland, de er simpelthen klar til at møde Donald Trump og få skrevet under på det her. Men forud for det, så skal de jo selvfølgelig rundt og hilse på en masse og sige hej hej, og vi er her, og lad os se i morgen, hvor bliver det spændende det hele. Forud for ceremonien i morgen, der har Lars Løkke jo også været rundt og lige sige hej til lidt forskellige. Og han har blandt andet mødt amerikanske Marco Rubio, som ligesom er hans modpart bare i USA. Han er udenrigsminister der, republikaner. Og de mødes så i går til sådan, hvor der er mange fine mennesker stillet frem, mange forskellige politikere. Og der er simpelthen et klip nu inde på DR.dk, hvor man kan se Lars Løkke, han stikker lige hånden frem og tænker, at vi siger lige hej hej med hånden. Og så kommer Marco Rubio, næsten sådan trippende hen over et lille tæppe.
0: Han glæder sig.
1: Han glæder sig. Og det er ikke nok med et håndtryk.
0: Nej, nej.
1: Den får lige en krammer, men ikke sådan en...
0: Nej, det bliver lidt akavet.
1: Det bliver sådan et stift...
0: en blanding mellem en krammer og håndtryk. Haha.
1: Og man kender det bare, ikke?
0: Ja, sådan en akavet krammer, ikke? Vi kunne godt tænke os at høre, om du kunne fortælle om en akavet krammer, som du har fået. Ja, nu, det skal selvfølgelig ikke hænge folk ud.
1: Det må du selv om.
0: Ja, det må du i princippet selv om.
1: Du kan også have fået en.
0: Ja, fået en akavet krammer, eller selv givet en akavet krammer.
1: Ja.
0: Fordi det kan godt være lidt kajtet. Det må vi jo blankt erkende. Altså, måde man kan gøre det på, skal det være en krammer, med, hvor kinderne rører hinanden. Skal det være sådan en, hvor hovederne er langt fra hinanden, eller skal det være bjørnekrammer, hvor man virkelig bare holder fast?
1: Ja.
0: Det har jeg prøvet nogle gange. Ja, bare holder lige lidt fast, lige lidt ekstra tid, kender du ikke det? Så det bliver meget, meget akavet for den anden.
1: Nej, det er også en mest frygtelig stemning, hvis man er i sådan et kram. Ja. Man lige tænker, det er så det, vi krammer.
0: Og så bliver der bare lige...
1: Ja. Ja, så giver man krammet, og så, mens man gør det, så kan man mærke, at den anden ligesom begynder at trykke væk, mens man selv stadig har fat.
0: Ja, det...
1: Og så ved nej, det er jo...
0: Det kan jo også være dejligt for en krammer, men vi vil gerne høre om de akavede krammer, så fyr løs med dem på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12 12.

0: Maroon 5 og This Love, knap 3 minutter i 7.
1: Og vi taler altså om det der med at få nogle akavede krammer, fordi ja. Vi har alle sammen set vores udenrigsminister, ja. Lars Løkke Rasmussen, være fanget i et meget akavet kram ja. Med Marco Rubio i USA, ja. Hvor han er lige nu. Hvad med dig, Emma Elisabeth? Du styrer trafikken, det er der ikke noget akavet ved, men sådan en krammer? Har fået sådan en? En ja, akavet en?
2: Ja, det, altså, ja det vil jeg nok sige. Jeg skulle engang til en roomie-samtale, altså med en, som jeg aldrig nogensinde havde mødt før, og jeg skulle op af, altså meget, meget højt op ad nogle trapper, og det var en

0: fald akavet, det der. Nå, hvad med trafikken? Hvordan ser det ud der?
1: Jamen altså, selvom jeg kan se, at der samler sig flere og flere biler på vejene i det fynske, så ser det altså ikke ud til at skabe de store problemer eller forsinkelser endnu de fleste steder. Et enkelt sted, hvor jeg dog kan se, at du kan blive en smule forsinket, det er i Odense på Bogensevej i retning ind mod Odense by, frem mod krydset ved Rigsmarksvej. Her bliver du lige nu godt 5 minutter forsinket.

0: Blond for dig. Her var det nyeste single fra Sissal, så der radioavis. Klokken den er 7.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIST, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, det er

0: lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
1: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
3: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Og vi snakker jo om akavet krammere, fordi Lars Løkke og Marco Rubio mødtes jo i går. Og Marco Rubio, han vil gerne kramme Lars Løkke. Lars Løkke vil bare helst give hånd. Så det er sådan lidt akavet. Se klippet på DR.dk.
2: Og de er jo altså i USA lige nu, fordi der skal underskrives den her aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Og det er derfor, Lars Løkke er derovre, Mette Frederiksen er derovre, Donald Trump er derovre, og selvfølgelig Jens Frederiksen fra Grønland. Men det der med akavet krammer, det tror jeg, det kender de fleste, vi har til indbakken. Der er en her, der skriver, jeg har en kollega, der lige tager den, faktisk tager den bare på sin skulder og siger, sorry, I'm a hugger, og simpelthen insisterer på at kramme. Og det giver altid smil på læben, og det gør, man lige sænker skuldrene lidt. Det er faktisk meget hjerteligt.
1: Nå, okay.
2: Så de der krammer, som måske godt kan føles sådan lidt, så siger man, okay, du vil bare have en krammer, så gør vi det bare.
1: Ja, Henrik Mikkelsen, vi har jo dig ude i den virkelige verden, men vi har dig også med, fordi du skal lige fortælle om en akavet krammer. Vi har hørt historien, det er virkelig akavet det her. Er I klar derude?
3: Altså, det foregik for et par uger siden. Vi har lige købt et sommerhus, og vi møder op ved sommerhuset og skal overtage nøglerne til det her sted. Der står ejendomsmægleren klar, meget formel med en taske med nogle papirer i, og vi skal skrive under på noget, og han giver os hånden, da vi ankommer, og så går vi ind i sommerhuset og får ordnet paragraferne der. Og jamen, så kommer vi jo til det tidspunkt, hvor han skal til at køre igen, og vi ligesom skal blive tilbage i vores nye sommerhus, og da vi så rejser os op for at sige farvel, så pludselig så lægger han an til en krammer. Altså 20 minutter før, der havde vi givet hånd til ham, og så står vi der, og han skal ud af døren. Og nu har vi ligesom skrevet under, og vi er sommerhusejere, og så synes han åbenbart, at nu skal vi kramme på det. Ja. Så det bliver lidt sådan en situation, hvor man står lidt der og flagrer med armene og er lidt forvirret over, nå okay, nu er vi så pludselig på kram, så sommerhusejeren, eller ejendomsmægleren, han var så altså også en hugger-type, ikke? Så det var en lille smule akavet, men selvfølgelig, vi grinede jo af det, og synes jo, det var jo en dejlig dag for os, og også en dejlig dag for ham, han havde solgt et sommerhus. Altså, alt var jo godt, men akavet følelse var det alligevel. Det snakkede vi om, da han så var kørt. Det var, okay, hvad skete der lige der?
2: Men I gjorde det. I gik ind i krammet. I stillede jer frem og tænkte, så giv mig det kram. Så kom med det.
3: Altså, ja, der var ikke rigtig andet at gøre. Man kunne ikke stå der sådan og sige, ej, der sætter jeg grænsen.
2: Det, jeg stopper
3: det,
2: dig
3: det gør lige. Jeg ikke. Ja. Jeg stopper dig lige der. Jeg krammer ikke med min ejendomsmægler. Vi gav krammet, vi gennemførte det. Han tog afsted, så sad vi og grinede lidt af det. Og så var det en sjov lille start på vores sommerhusliv.
2: Men nu du selv siger det kan være, det bare det, man skal til at lave regler. Jeg stopper dig lige, jeg krammer ikke med min ejendomsmægler. Eller jeg stopper dig lige, jeg krammer ikke med min købmand. Jeg stopper dig lige, jeg krammer ikke med min læge. Og sådan kan man jo blive.
1: Ja, man skal måske lige, man kan få lavet en t-shirt, jeg krammer ikke.
2: Ja, bare helt lave. Generelt, jeg krammer ikke. Nå, man kunne godt have det sådan, der er forskellige professioner, hvor man ikke vil kramme.
1: Ja. Tak for din historie, Henrik.
3: Selv tak.
2: Vi skal også have din historie.
1: Ja.
2: Altså, nogle akavede krammer, du har været ved at give, måske har du fået det. Måske har du en regel for at undgå en akavede krammer. Ja. Uanset hvad, bare det handler om en akavede krammer, så skal det afsted til os her til morgen. Det er til 12.12, så skriver du bare lige Fyn. Og så altså din besked sted.
1: Ja, eller prøv en mail, fyn@dr.dk.

0: Ja. Randers rimer på Brandert, åbenbart i den her sang. Albert Heath og Darling og Lille Hus i Jylland. 14 minutter over 7.
1: Vi skal tilbage til Henrik Michaelsen, fordi han er jo, som du sagde, ude i den virkelige verden, og han er faktisk ude ved Odense Atletik, fordi der er der altså glæde lige nu, og det er fordi, der snart igen kan løbes på løbebanen på Atletikstadion, og det er uden man skal være bange for, at man lige skvatter, og der er et hul i banen, og det er simpelthen fordi, de får 23,2 millioner kroner i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i Odense Kommune.
0: Ja, Henrik Michaelsen, du har jo løbesko på, jeg regner ikke med, at du skal ud og løbe, men du er på Atletikstadion lige nu. Hvor slemt står det til med banen?
2: Jamen det står ret slemt til. Det kan man se nærmest med det blotte øje. Nu sætter jeg mig lige på hook her på 100 meter banen eller opløbsstrækningen på Atletikstadion, og jeg kan simpelthen trække op i det materiale, der hedder tartanen. Det er altså det materiale, man lægger løbebanen på, og der er simpelthen, jeg kan bare trække op, som om det er sådan et gammelt guldtæppe, og kigge ned på gruset nedenunder. Og sådan nogle sprækker er der jo flere steder her på stadion. Jeg har sådan gået rundt de sidste 10 minutter. Den sprækker, som man kan forestille sig asfalten gør i en by, hvor det er 40 grader varmt, altså man kan se de der sprækker for sig, så det er i den grad et stadion, et anlæg, som trænger til en kærlig hånd og trænger til 23 millioner kroner. Louise Borup, du er eventkoordinator i Odense Atletik og Løb. Hvad kommer de her penge til at betyde for jer?
3: Jamen, det betyder rigtig meget. Det betyder jo, at vi kan fortsætte vores udvikling i klubben med vores børn og unge og mennesker, som rigtig gerne vil træne. Vi har elite og rigtig gode talenter, som vi kan blive ved med at udbygge. Vi kan tilbyde dem en masse gode stævner. Vi kan tilbyde dem også internationale standarder, hvis vi bliver ved med at udvikle på vores stadion.
2: Ja, og netop det her med at kunne tilbyde internationale standarder, der har I jo ikke været i stand til at afvikle internationale løb eller Danmarksmesterskaber for den sags skyld, for I har mistet jeres godkendelse til det. Hvordan har det været?
3: Jamen, det er selvfølgelig rigtig træls. Vi har jo en klub, som har potentiale til at holde nogle rigtig gode stævner. Vi ligger midt i landet, så alle rigtig mange klubber vil jo gerne til Odense for at konkurrere. Og det vil vi rigtig gerne give. Vi har virkelig mulighederne for det, men det kan banen desværre bare ikke, som den står lige nu.
2: Så nu får I alle de her penge, og ombygningen kan gå i gang, så det her det bliver et top-tunet atletikstadion. Hvad kommer det til at betyde for klubben?
3: Jamen, det betyder, at vi har endnu flere muligheder for at udvikle til vores talenter, at vi kan skabe meget mere liv til vores medlemmer, til hele Danmarks atletiksmedlemmer, og at vi kan holde nogle store stævner, der kan tilbyde en masse til byen.
2: Og så er der jo faktisk allerede på søndag et kæmpe løb, som slutter lige her, hvor vi står nu. De her sprækker her, dem kan jo ikke nå at få væk til på søndag. Men tror du, at løberne kan komme nogenlunde sikkert ind her, til trods for de skader, der er her?
3: Ja, lige til på søndag, der skal det nok gå. Vores børn, de træner jo også fint nok her til hverdag, men man skal holde øjnene åbne, når man løber ind på banen nu.
2: Man skal holde øjnene åbne, hvis man deltager i H.C. Andersen Marathon og Halvmarathon på søndag. Louise, tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Oprindeligt med Village People her med Pet Shop Boys Go West her i P4 Morgen, hvor vi jo krammer på livet løs. Ligesom Lars Løkke og Marco Rubio, der jo mødtes i går forud for det her vigtige møde. I dag, hvor der skal skrives på en aftale mellem Grønland, Danmark og Amerika. Der ligger et klip på DR.dk, hvor man ser, at Lars Løkke er klar med den store lap, den store venlige bjørnelap. Marco Rubio, han er mere krammertypen, så det bliver pejkæret at se de her to, der står og krammer hinanden. Se klippet på DR.dk.
1: Han løber nærmest ind i hans favn.
0: Ja, ja.
1: Nå, Ulrik skriver, alle krammer er akavet for mig. Jeg kan ikke snuppe det, og jeg får simpelthen hjertebanken af det.
0: Nej, det er ikke rart.
1: Nej, det er ikke rart. Så kan man holde sig fra det.
0: Ja, så hvis du ser Ulrik kender ham, lad lige være med at give ham krammer.
1: Ja. Ja,
0: men hvis du derimod ser Helle, så skal du give hende et ordentligt kram, for hun skriver, ingen tager skade af et kram. Heller ikke et akavet kram. Jeg ved ikke, om man kunne sætte Helle og Ulrik over for hinanden. Så kunne de godt få en vild diskussion. Nej.
1: Hvem er først?
0: Hvem er først?
1: Martin, han skriver, jeg synes faktisk, at et slapt og slattent håndtryk, det er meget værre end en akavet krammer, og jeg oplever det oftere, end man skulle tro. Og det er efter min mening den værste måde at møde et nyt menneske på. Og min oplevelse er, at det er typisk unge mennesker, det er folk, der bor i storbyen. Hvad er der galt med et fast og ordentligt håndtryk? Jeg synes, det viser respekt for et andet menneske. Man ser hinanden i øjnene, man giver et fast håndtryk. Og jeg må bare sige, jeg er så enig med Martin.
0: Ja.
1: Jeg giver op simpelthen.
0: Du giver op?
1: Jeg giver op, når jeg siger hej til nogen. Nå. Stikker hånden frem, hvis det er det, vi gør.
0: Nå, man skal aldrig give op.
1: Jo, det gør jeg.
0: Nej, så skal man jo tage endnu mere fat.
1: Når så jeg får den der hånd i min og tænker, det er simpelthen løgn.
0: Ja.
1: Jamen, jeg tænker om det menneske. Jamen, der kan jeg ikke regne med. Der kan jeg ikke regne med, når du ikke engang kan stikke lappen frem og bare lige sige, hallihallo.
0: Hallihallo. Men så er det det, du gør. Hvis du kan få et slat håndtryk, så er det, du skal gøre. Så skal du jo gå i kamp imod det. Så skal du til endnu hårdere fat. Måske tage den anden hånd og ligge ovenpå.
1: Og bare...
0: Så det bliver endnu mere akavet.
1: Ordentligt, jo.
0: Ja.
1: Men jeg synes, folk har tabt på forhånd med det slattende håndtryk. Okay. Det skal man altså lade være med. Ja. Også bare lade være.
0: Yes. Men nu, væk med håndtrykkene. Nu snakker vi om de akavede kram.
1: Jo.
0: Fortæl os om et rigtig, rigtig akavet kram, du har fået eller givet. Eller en eller anden episode, det vil vi rigtig gerne høre om. Vi elsker ting, der er akavet. Fyns Snabelag, DR.dk, SMS, Fyn Mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: but I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. 7:26, Emma, lige nok det tænkt på trafikken.
1: P4 Trafik, E20 retning mod Odense og Sjælland, mellem 56 Ejby og 55 år. På god grund til at være opmærksom, for mellem det højre og midterste spor ligger der en større metalstang, som giver lidt usikker kørsel. Altså en metalstang mellem 56 Ejby og 55 år i retning mod Sjælland. Vejhjælp er på vej. Ellers kan jeg melde om en forholdsvis rolig fynsk morgentrafik. Det begynder blandt andet at tætne sig på E20 ved at forbi Odense i retning mod Sjælland, men du burde ikke rende ind i forsinkelser på meget mere end 5 minutter, som det ser ud lige nu.
2: Næste stop, Nyborg Station.
3: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
2: Nyborg Station.
3: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
2: Live på B5 i DR Lyd.

0: Ray og Where Is My Husband. Klokken den er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er så meget fokus på inklusion i folkeskolen, at det ender med at gå ud over undervisningens kvalitet. Sådan her lyder opråbet i dag fra en række lærerforeninger rundt omkring i landet. Og en af dem, der tilslutter sig koret, det er Charlotte Holm. Hun er formand for Odense Lærerforening.
3: Vi holder møde med vores tillidsrepræsentanter, og det er sådan en ongoing, at vi får, at de fortæller, hvad der presser. Og det her med ikke at kunne lykkes med, med undervisningen og ramme alle børn, det gør ikke noget ret godt ved en lærer, og det gør heller ikke noget ret godt ved undervisningen for alle børnene i klassen.
2: Sådan lyder det fra Charlotte Holm, som altså simpelthen er bekymret for, at inklusionsproblemet på sigt kan gå hen og ødelægge folkeskolen.
3: I virkeligheden så handler det her også om, der mangler penge, men der mangler også en snak om, hvad er det for en skole, vi gerne vil have. Og jeg tror, at der er også en del forældre, de kommer altså til at vælge folkeskolen fra, hvis der ikke kan blive leveret på de faglige resultater. Og så har vi hele den onde spiral, og så bider det sig selv i halen, og det er virkelig dårligt.
2: Og også Andreas Rasch Christensen, som er skoleforsker på VIA University College, understreger, at der altså her tale om en generel og national problemstilling. Red Bull Booster eller Monster, der ryger altså en hel del af de her farverige energidrikke ned hos danske unge. 4 ud af 10 mellem 15 og 19 år drikker en energidrik ugentlig, og 14% gør det simpelthen dagligt, det viser en ny undersøgelse, som er lavet for Nordisk Ministerråd. Og en af dem, som drikker den her energidrik ugentlig, det er Oliver Strande, som går i 1. G på Nyborg Gymnasium.
4: Nok hver anden dag, tror jeg, cirka. Sådan 3-4 stykker om ugen.
5: Og hvorfor drikker du dem?
4: Fordi jeg synes, det smager godt. Og også for energien, hvis jeg har en lang dag og er træt.
2: I Norden så er det svenskerne, som drikker flest energidrikke, men selvom Danmark ikke er lige frem i toppen af listen, så er der stadig grund til bekymring. Det siger Henrik Dammand Nielsen, som er chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
6: Det er stigende, også i Danmark, og det giver anledning til bekymring, fordi som du også kan se i rapporten, så er der altså nogle følgevirkninger af et højt indtag af energidrik, fordi det har jo et højt indhold af både koffein og sukker. Og især koffein kan jo foranledige nogle gener i form af hovedpine, hjertebanken og søvnløshed.
2: Fodboldklubben FC Midtjylland tager nu afstand fra en episode, som udspillede sig i centrum af Odense i lørdags, og det var altså inden midtjyderne, de skulle møde OB i en Superliga-kamp. Her råbte en gruppe midtjyske fodboldfans racistiske slagord mod en Palæstina-demonstration. Blandt andet råbte de Danmark for danskerne og udlændinge ud, det viser en video af episoden. Og det er en adfærd, som er uforenlig med FC Midtjyllands værdier og også syn på mennesker, det skriver klubben på sin hjemmeside. Og derfor har klubben nu indledt en dialog med fans grupperne og slår fast, at racistiske ytringer omkring stadion vil medføre bortvisning og langvarige karantæner. Tirsdagen byder på tørt vejr og sol. Der er temperatur op mod 15 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Slow Hands med Niall Horan. Det skal man jo ikke have, hvis man er krammertypen. Så skal man være hurtig. Tag, hvad man vil have. Lige en krammer, ikke? Og vi snakker om det her med de akavede krammer, fordi der var altså en akavede krammer her forleden mellem Lars Løkke og Marco Rubio. Lars Løkke var mere lige til at stikke lappen frem. Marco Rubio, han er en krammebamse.
1: Ja, det ved vi jo så nu. Hvis møder ham, så er det bare frem med krammene.
0: Yes.
1: De mødes jo i New York lige nu, fordi der skal underskrives den her aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Det vender vi selvfølgelig spændt på, og det er altså 16:30 i eftermiddag. Vi kan selvfølgelig holde dig opdateret undervejs, det er bare inde på DR.dk. Men de her akavede krammer, det viser sig. Der er mange, der faktisk har regler for kram. Ja. Det er ikke bare sådan lige til. Der er Jan, der skriver, jeg kommer folk i møde med begge løsninger. Altså højre hånd fremme, venstre arm løftet til kram, og så er det modparten, der bestemmer slutresultatet. Jeg er selv en stor krammer, skriver Jan.
0: Ja.
1: Det er en god løsning.
0: Jeg synes det ikke. Det synes jeg ikke.
1: Nej, det synes jeg slet ikke. Jeg bruger
0: det
1: selv.
0: Det er et kæmpe dilemma.
1: Nej. Så stikker du lappen frem.
0: Ja.
1: Og også fordi, så nu lykkes det ikke for Lars, men for mange af os andre lykkes det. Frem med hånden, så stikker folk den frem. Så kan det være et halvt kram. Men så holder jeg gerne hånden frem, så jeg sikrer mig, at det giver et tæt kram.
0: Ja, så du skubber folk væk.
1: Ja. Jeg er ikke til de tætte med folk, jeg ikke er tæt med.
0: Fair nok. Så er der en lytter, der skriver her. Den ældste bestemmer.
1: Nå.
0: Om der skal kramme. Så det kan man jo ligesom afgøre, kan man sige.
1: Det skal man hurtigt aflæse.
0: Ja. Og da jeg ofte er den ældste, så tager jeg beslutningen.
1: Ja.
0: Dernæst, hvor lang tid har man kendt hinanden? Og ikke mindst, hvordan er relationen? Kindkys er der heller ikke at glemme til kvinder, skriver vedkommende så.
1: Nå ja.
0: Ja, okay.
1: Det er også bedst type. I Spanien, ikke? De kindkys. Der kindkysser alle jo.
0: Ja. Det er akavet.
1: Altså, hvis man skulle have en krammer her lige for kindkys.
0: Det er akavet.
1: Det er for meget.
0: Ja, det er for meget. Fortæl om et akavet kram. Du kan også fortælle, om du har sådan regler.
1: Ja.
0: Og fremgangsmetoder, når du skal møde mennesker. Du måske ikke kender så godt, og du er lidt i tvivl. Er det en krammer? Er det ikke en krammer? Hvad tænker jeg ind i selv? Fyns nabelag, det er det kolder en sms. Fyld mellemrum, og så sender du beskeden til 12. Nu skal vi høre et stykke musik fra en, jeg tror er en rigtig krammer.
1: Ham må jeg bare sige. Hvis han kommer og siger, skal du have en krammer? Ja, tak.
0: Christoffer og ringer om natten. Du.

0: Ja, ja. Det var Christoffer at ringe om natten. Det er noget, man skal have. Han skal give en koncert, og noget med, den slår en stor rekord. Ja. Lige om et øjeblik. Og han fører sig frem, ham der, Christoffer. Alle, nu kommer der en påstand, alle kvinder kunne godt tænke sig at kramme Christoffer.
1: Det tror jeg.
0: Ja,
1: ja, det tænker jeg.
0: Du kunne jo i hvert fald.
1: Jamen, det er det med de krøller. Du skal tænke på, når man har levet et liv som mig med så flat hår,
0: ja.
1: Så er det, altså, måske lige at få mulighed for, hvordan føles det? Ja. Jamen, jo lige kramme op, du ved godt rundt om de store overhånd der, og så lige rødt op og mærke, hvad sker der med de krøller der?
0: Hvad sker der med de krøller?
1: Ikke?
0: Og prøv at, vi skal jo et smut, og vi skal høre om vejret nu, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad nu, hvis Christoffer lige pludselig står for dig? Det kunne godt være, han lige pludselig, hvis du vender dig om nu. Mm. Han står og siger, hej Ida.
1: Ja, hvad
0: så med vejret? Er du så, er du så på krammer, eller er du til bare til et håndtryk?
2: Ej, helt klart krammer.
1: Nå, ja, selvfølgelig. Lige præcis, ikke?
2: Og jeg synes, det var en meget god beskrivelse af den Sofie, at lige kramme omkring overarmene, og så måske også lige kramme op i det der hår. Og jeg har jo egentlig nuet hår, ligesom Christoffer.
0: Har du
2: jeg
0: egentlig?
2: Kunne bare godt tænke mig at mærke, hår. Hvordan det, når I er så søde.
1: Ja. Du kunne også lige svinge det op. Altså, du kunne godt lige svinge krøllerne
0: nu op om her. Nu kan jeg mærke.
1: Kan du mærke, hvad er der for en duft i de her krøller, kunne du lige sige? Og så? Ja.
0: Nu kan jeg mærke, at du tager en drejning.
2: Manden shampoo.
1: Ja.
0: Nu kan jeg mærke
1: du
0: det.
1: Du er også manden shampoo, Christoffer. Ja.
0: Nå, jeg forsøger at sige noget. Jeg synes, vi skal snakke om vejret nu. For nu bliver det, nu bliver det lidt for mærkeligt. Ida.
2: Det bliver lidt hvordan? Lummert.
0: Ja, lidt, ja det er faktisk ja, det er lidt en lummer stemning, der er lige nu.
2: Nå, okay.
0: Men hvordan med vejret? Det bliver vel også lidt lummert i dag?
2: Jamen, jeg vil faktisk bare trække den fra Christoffer videre over i lummert vejr, fordi vi kan altså få helt op til jamen, en 19 lokal 20 grader i dag på Fyn. Vi er en smuk efterårsdag. Hvis der er nogen, der har været ude i morgentimerne eller måske i nat, så har det jo været en rigtig klar, rigtig kold nat. Der har været stjerner på himlen. Og fra den jamen, stjernespækkede nattehimmel, så går vi altså direkte videre i en klar efterårsdag med den her smukke blå septemberhimmel, som man jo særligt kan opleve her i september, fordi der virkelig ikke er noget dis eller tåge eller noget som helst i atmosfæren. Så altså, hvis man kigger op i himlen i dag, så vil det bare være helt dybt blåt. Virkelig flot.
1: Det er det, vi har ventet på i 22 dage.
2: Ja, præcis.
0: Nu kommer det.
1: Nu kommer det.
2: Det er i dag, vi skal ud og nyde sol. Og jeg skulle lige til at sige sommer. Det er det jo ikke, for vi er snart i oktober. Men altså, lokalt 20 grader. Jeg vil slå på, at det nok bliver lunest Svendborg, Odense, Nyborg. Vinden, som vi har bøvlet med også i Odense blandt andet, og med de høje vandstande, den er altså noget aftaget. Vinden, den blæser kun med 2 meter i sekundet. Den kommer fra nordvest. Ja. Så jeg
0: det
2: vil
0: lækkert.
2: Sige...
1: Ja, der er ikke noget galt med den dag.
2: Nej, det er altså en...
0: Er det sådan en rigtig krammedag i dag?
1: Ja, det er, hvad det er.
2: Det er en lækker dag, ligesom musik i spiller.
1: Ja, det er det. Sådan er det bare.
0: I øvrigt, inden du smutter, Ida Sofie, der er faktisk... Vi har faktisk lige nu dukker der et billede op på vores skærm af en kollega, der sidder ude på den anden side. Det er vores kollega. Ida Grøndal Vest, der står for nyheden i dag, hun har sendt et billede, hvor hun giver en krammer til Christoffer.
1: Jo, det gør hun. Det er ud at røre, Ida.
2: Ej, du må ud og spørge, hvordan det var.
1: Hvordan var. På det billede har han ikke så mange krøller. Siger
0: nej,
1: du?
0: Nej,
2: han har trukket mod.
1: Er det trist? Det var en af de kedelige dage.
0: Nå, vi skal videre i musikken, kan jeg mærke her.
1: Ja,
0: et kvarter i 8. Vi skal ikke høre Christoffer med i dag. Her,
2: du må låne lidt krøller af Christoffer, Lind.
0: The Miracle Eye og Cosmic Girl.

0: Jamen, Uruguay og Cosmic Girl, 12 minutter i 8. Vi snakker om de her akavede krammer. De findes jo bare derude. Mm-hmm. Det kan være til enhver lejlighed. Skal man give hånd? Skal man give... Okay, du giver krammer.
1: Ja,
0: okay,
1: så der... gør vi det.
0: Ja, det kommer da godt nok lidt... du bliver... Ja, okay, du kommer godt nok tæt på. Vi snakker om den her krammer, de akavede krammer, fordi Lars Løkke er jo lidt mere til håndtryk. Marco Rubio, som jo mødte ham forleden, han vil bare have en krammer af Lars Løkke.
1: Ja.
0: Han synes, han så så søg ud, så han skal bare have en krammer ham der lille Lars.
1: Og det fik han.
0: Ja, det
1: fik han. Men det der med de akavede krammer, det er der mange, der har prøvet. Vi talte lidt med vores værvært før, Ida Sofie Sellerup, om det der med, hvis nu Christoffer stod der, vil man så egentlig kramme ham? Altså, det vil jeg ikke have.
0: Sådan en popstjerne.
1: Ja, og hun bare sådan, jeg vil give ham den største krammer, og lige mærke på de der krøller og alt sådan noget. Det var jo lidt sådan drømmesnak, vi havde. Så sker der det, reporter. Ida Grøndahl Vest. Ja. Sender bare lige et billede. Ding. Så kan man se Ida Grøndahl Vest stå i omfavnelse med Christoffer.
2: Ja. Jeg vil lyst til at ske noget oftere.
1: Ja, det forstår jeg godt. Prøv lige at fortælle, hvad sker der her?
2: Jamen det, der jo sker, det er, at vi er på Grøn Koncert i 2015, og har jo simpelthen vundet, min veninde og jeg, at vi skal have meet and greet med vores kæmpe idol, Christoffer. Og der var jo intet akavet i det kram for mig overhovedet. Det var jo bare en ordentlig bamsekrammer.
0: Du holdt godt fast.
2: Gjorde jeg. Jeg havde ikke lyst til at slippe igen. Nej. Men jeg tænker, han må sgu nok have synes det var lidt akavet at skulle stå og kramme med os fire piger der.
1: Men kunne du mærke det på ham? Altså, jeg tænker, han gav en god...
2: Nej,
1: han holdt fast.
2: Han var virkelig sød. Ja, men jeg tænker bare, med alle de mennesker, han skal kramme, ikke? Det, der måske så var lidt akavet bagefter, det var jo, at vi lige skulle høre... Ej, må vi ikke lige køre hånden igennem de der nudede krøller?
1: Jamen, det er hårdt. Man kan ikke holde fingrene fra det, tænker jeg, hvis man får muligheden.
0: Nej.
2: Det fik vi lov til. Det var,
1: det var
2: fantastisk, men altså, når man tænker tilbage på det i dag, hvor er det akavet.
0: Stakkels mand, siger jeg bare.
1: Mand, ja. Jamen, hvad sagde han til det? Han sagde bare,
2: ja, go for it. Ja. Her får I mit håndklæde. Få et kram. Vi tager billeder.
0: Fik I også håndklædet?
2: Vi fik håndklædet.
1: Selvfølgelig gjorde I det. Han er så sød, jo.
0: Okay.
1: Ej, men og sagde bare, du rører bare mit hår. Dig, 15-årig pige, som jeg ikke kender.
2: Jeg skal se, om jeg ikke kan finde videoen til jer. Der er en video af det.
1: Selvfølgelig. Jamen, ikke, altså.
0: Ja, ja. Godt. Jamen, tak for den historie. Jeg har engang krammet Robin. Jeg siger det bare.
1: Okay,
2: så smider du lige den.
1: Okay. Fik du også lov at røre håret der?
0: Nej.
1: Nå, det holdt.
0: Sådan er jeg ikke.
1: Nej, okay. Okay, det var, en anden, man gerne ville have krammet.
0: Og det var slet ikke akavet.
1: Nej,
0: nogen af os. Nej, det var meget
1: surt. Har lige hånden på ryggen. Ja.

0: Cruise, Sycamore og Lonely Heat 753. Gert har skrevet ind om et akavet, men vel også nærmest ubehageligt krammer.
1: Faktisk et akavet forsøg på en krammer. Han fortæller om i 80'erne, hvor han var på sit første job i Grønland, der fik de en formand, som var meget speciel. Det var en, der ville blande sig i, hvem man inviterede i fritiden. Tog for sig, at det, vi havde købt ind til fælles spisning og bar om lørdagen, og han betalte selvfølgelig ikke til det. Han smed gæster ud, og så ville han faktisk også fyre Gert, indtil han lige kom i tanke om, Gert var den eneste, der kunne lave det der arbejde. Og det var egentlig bare, fordi han var irriteret over, at Gert havde fået en veninde, som han gerne ville have fingrene i. Og så som det sidste, da så Gert skal afsted ud til en anden by, der skulle han transporteres i en kutter. Det fik han lige afløst, og i stedet så skulle Gert afsted i sådan en åben jolle i 4 timer i oktober måned, og det skulle bare være nu. Så han fik ikke sagt farvel til sine venner og kolleger. Men så på landgangsbroen, så kommer den her formand så ned og lige vil give, altså lægger an til, nu skal du have en ordentlig krammer, og siger så, når der er gået et stykke tid, så kommer du til at huske mig som en kammerat.
0: Ja.
1: Men sådan spiller klaveret ikke, når man har med Gert at gøre. Han skubbede ham bare væk og rystede på hovedet. Sådan var det.
0: Ej, det har godt nok også været akavet.
1: Det har været meget akavet. Men forståeligt, ikke?
0: Forståeligt.
1: Ja.

0: fynske Augusta Schackinger her sammen med Lea Ejobjørk og sangen 100 år.
1: Nu er klokken blevet 8:03. Det betyder, at vi skal ud til dig, Emma, lige at høre fra trafikken.
2: P4 Trafik med en opdatering fra E20 retning mod Odense og Sjælland mellem 56 Ejby og 55 Aarup. For den førnævnte metalstang, der lå mellem højre og midterste spor, skulle altså gerne være væk fra vejbanen, og du kan derfor igen passere uden problemer. Ellers er der fortsat godt gang i den fynske morgentrafik. Særligt, men ikke usædvanligt, kan jeg nævne E20 ved og forbi Odense i retning mod Sjælland, startende fra 53 Odense Vest og hele vejen forbi Odense. Også tæt trafik på Astensvej i retning mod Odense og frem mod motorvejen. Begge steder kan du forvente en forsinkelse på 10-15 minutter.

0: Talk Talk og It's My Life, så radiovis til dig, klokken den er 8.
1: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
1: Lød det fra Rosemarie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
3: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
3: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
1: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
3: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
1: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
4: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
5: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv

0: Når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
1: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DR TV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
2: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Og skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
3: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ud på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Charlie Puth og Changes her i P4 Morgen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 8.08. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vi skal snakke energidrikke, og grunden til, at du er lidt forpustet, Anne-Sophie, det er jo, fordi jeg havde en lille gave med til dig her til morgen.
3: Jeg skal bare høre, hvordan den lyder.
0: Yes.
3: Ikke?
0: Ja.
3: Huiha, så bliver det hæftigt.
0: Ja, det gør det.
3: Det er ikke for sjov. Det er jo en...
0: Det er en Red Bull.
3: Det er en vaskeægte Red Bull.
0: Ja, og grunden til, at du er så forpustet, er, at du lige er løbet med 180 km i timen. Jeg har aldrig nogensinde set en kollega løbe så stærkt før, fordi vi havde sådan set glemt, at den stod ude i køleskabet.
3: Ja.
0: Prøv lige at smage en gang.
3: Jamen, og den er jo... Jeg vil sige tidsgul.
0: Ja, det er den.
3: Og den lugter af hårshampoo. Ej, fy for pokker.
0: Ja, den breder sig, den her duften mod. Men grunden til, at vi skal snakke energidrikke nu, er jo, at nu er vi jo ikke... Altså, nu er vi jo ikke så unge, men 4 ud af 10 danske unge drikker energidrik ugentligt, mens 14% drikker de koffeinholdige læskedrikke. Altså til dagligt, det viser en ny undersøgelse, lavet for Nordisk Ministerråd.
3: Og det kan jo... Om det kan ikke være for smagen. Den smager lidt som den der frugtis-shampoo, der var i slut 90'erne.
0: Ja.
3: Den grønne bøtte der.
0: Ja.
3: Det er fuldstændig som at drikke det. Og det drak man jo ikke, det puttede man i håret og synes, det var fint nok. Men den har en meget intens smag. Der er masser tilbage til dig derovre.
0: Ja, masser af kemi i den. Og det skal vi snakke med en fra Fødevarestyrelsen om her lige om et øjeblik.

0: Kelle og Jonah Blacksmith, og kender du det? 13 minutter over 8, vi vender blikket mod de her energidrikke, som vi jo lige talte om, fordi 4 ud af 10 danske unge drikker energidrik ugentligt.
1: Og så er der altså 14% af dem, der drikker de her koffeinholdige læskedrikke dagligt. Det er en ny undersøgelse, som er lavet for Nordisk Ministerråd. Og herhjemme så er det Fødevarestyrelsen, som har stået for den danske del af undersøgelsen. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Dermann Nielsen, som netop er chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
2: Ja, godmorgen.
1: Og man kan sige, på trods af, at der er altså 4 ud af 10, der drikker energidrik ugenlig, og de her 14%, som gør det dagligt herhjemme, så drikker de faktisk flere energidrik i vores nordiske nabolande, så vi er jo ikke engang sådan op og toppe listen, kan man sige. Så det her danske indtag af energidrik, er det overhovedet problematisk?
2: Ja, altså, det er rigtigt, at der er lavet sådan en større undersøgelse på nordisk plan, hvor 5.000 unge mennesker i de forskellige nordiske lande er blevet spurgt, og der er så 1.000 danskere, der har deltaget. Og også i Danmark er der et stort indtag af energidrikke, selvom vi ligger en lille smule lavere end nogle af de andre lande, især i Sverige. Men desværre så kan vi også se, at indtaget er stigende, og grunden til, at vi bekymrer os lidt for det, det er jo fordi, at der er koffein og sukker i, og der er jo grænser for, hvor meget den slags unge mennesker skal indtage, og især de helt unge.
1: Og nu du siger det helt unge, bare lige så vi er med, hvad alder snakker vi så om her?
2: Jamen altså, i den her undersøgelse er det de 15-19-årige, som deltager, og det er klart, at jo yngre man er, jo mindre koffein skal man selvfølgelig drikke, og til dem under 15 anbefaler vi faktisk, at man slet ikke drikker energidrik.
1: Okay.
2: Og dem mellem 15 og 19 kan man så drikke en lille smule, men bare en dåse om dagen eller noget af den stil.
1: Men bare lige for at forstå det, fordi det er jo blevet bare sådan en sandhed, vi alle sammen siger, energidrik, det skal man bare holde sig fra. Mm. Kunne du ikke lige prøve at forklare os, altså sådan en Red Bull der, hvis nu man, lad os sige, man er ude en aften og tænker, jeg skal holde mig frisk, jeg drikker lige 3 af dem. Altså, hvor alvorligt er det for sådan en ung krop, ja, at gøre det?
2: Men det er jo ikke giftigt som sådan, og det er jo ikke sådan, at man skal bekymre sig vældig, hvis man har drukket lidt energidrik. Men problemet er jo, at der er koffein i. Selvom vi har grænser for, hvor meget koffein der må være i Danmark, så er der stadigvæk en hel del. Og det vil sige, at man skal jo ikke drikke massive mængder af det her energidrik aften efter aften. Det er altså ikke sundt.
1: Men når man måske tænker, at du siger, at der er koffein, der er sukker, altså svarer det ikke bare til, at man siger, at jeg drikker en kop kaffe, og så putter jeg sukker i, og så er det det?
2: Jo, men det er jo heller ikke meningen, at 15-årige skal drikke kaffe i store mængder. Nu skal du tænke på, at der kan jo være helt op til en halv liter i sådan en dåse energidrik. Og det siger jo sig selv, at hvis der er koffein på niveau med, hvad der er i en kop kaffe, så er det ikke meningen, at det er 15-årige, der skal drikke det.
1: Fordi det er farligt for dem, eller hvad er det gør ved deres krop?
2: Som nej, de kan få hjertebank, når de sover måske ikke så godt, og de kan blive påvirket på forskellige vis, ikke? Men det er jo ikke sådan, at man tager skade af det på den måde. Men det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt.
0: Har der også noget med afhængighed at gøre?
2: Ja, det siger de jo, dem der drikker det, at der er en hel del af dem, der er afhængige. Jeg tror, det var op til 15% i den her undersøgelse, der svarede, at de fik abstinenser, hvis de ikke drak.
1: Man kan sige, at de danske unge, de svarer faktisk også i højere grad end de unge i nabolandene, at de drikker også den her energidrik på grund af noget socialt. Altså, hvordan forholder I jer i Fødevarestyrelsen til det? Der er simpelthen også noget socialt i at drikke den her energidrik.
2: Jamen, det er jo klart, at det er jo, der er lidt forskel på, hvordan de forskellige nordiske lande har svaret på det her. Og det er rigtigt, at i Danmark er det primært af sociale årsager. Og det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man sidder og inspirerer hinanden til at drikke massive mængder af energidrik blandt unge mennesker. Og det prøver vi jo så at forklare, at det kan man ikke, eller det bør man ikke. Ellers er det jo på grænse, hvor mange virkemidler man har, når unge mennesker mødes. Så der må man jo appellere til de nære omgivelser og forældre og sådan noget.
1: Sådan er det altså fra Henrik Dermann Nielsen, chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen. Tak fordi du var med og gør os klogere på det her med energidrik, hvad det egentlig er, der er udfordringerne ved netop dem.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Det her
1: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: blæst, og vi kunne gå hele vejen.
1: Klokken er blevet 8.24. Emma, vi skal høre fra dig i trafikken.
2: Stadig en del morgentrafik, der hænger ved på E20 ved og forbi Odense i retning mod Sjælland. Trafikken den tætner sig ved 53 Odense Vest og løsner sig igen kort efter 51 Odense Syd, og du bliver lige nu omkring 15 minutter forsinket. Men udover det, så ser det efterhånden bedre ud på de fynske veje, stille og roligt.

0: Det var E.G. og School Reunion. Der er nyheder, klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er lige nu glæde hos atletikfolket i Odense, som altså snart igen kan løbe på løbebanen på atletikstadion uden risiko for at skvatte i et hul på banen. Byrådet i Odense de har i kommunens nye budget nemlig sat 23,2 millioner kroner af til at renovere og forbedre stadionet. Og de penge de kan gøre en stor forskel, fortæller Lise Borup, som er eventkoordinator i Odense Atletik.
3: Det betyder jo, at vi kan fortsætte vores udvikling i klubben med vores børn og unge og mennesker, som rigtig gerne vil træne. Vi har elite og rigtig gode talenter, som vi kan blive ved med at udbygge. Vi kan tilbyde dem en masse gode stævner. Vi kan tilbyde dem også internationale standarder, hvis vi bliver ved med at udvikle på vores stadion.
2: Lige nu så er løbebanen i så dårlig stand, at atletikstadion i Odense har fået frataget sin certificering og ikke længere må afvikle hverken nationale og internationale stævner. Og det ærger Lise Borup.
3: Det er selvfølgelig rigtig træls. Vi har jo en klub, som har potentiale til at holde nogle rigtig gode stævner. Vi ligger midt i landet, så alle rigtig mange klubber vil jo gerne til Odense for at konkurrere. Og det vil vi rigtig gerne give. Vi har virkelig mulighederne for det, men det kan banen desværre bare ikke, som den står lige nu.
2: Der skal også laves faciliteter til mennesker med handicap, og så skal fodboldbanen udvides, hvis der skal kunne spilles kampe på den, ifølge krav fra DBU. Undervisningen i folkeskolen den bliver dårligere, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på børn med særlige behov. Og derfor så er inklusionen med til at forringe det faglige niveau, som lyder det nu fra Danmarks Lærerforening, og Odense Lærerforening stemmer i. Det samme gør Martin Hosbund, som er skoleleder på Hjallese-skolen i Odense.
4: Vi ser det jo i de klasser, hvor at der ikke er de fornødne stærke fællesskaber, så kan vi kæmpe lidt med inklusion på den måde, at det kan udvikle sig til for meget uro og støj i undervisningen. Og det gør det selvfølgelig svært for alle elever at koncentrere sig og få det udbytte ud af undervisningen, som de skal have.
2: Og derfor så er der brug for opbakning fra Christiansborg, men skolerne har selvfølgelig også selv et ansvar for at lykkes med inklusionen, mener Martin Hosbund. Og på Hjallese-skolen, der gør de allerede flere forskellige ting.
4: Ude hos os, der har vi gang i en bevægelse, hvor vi måske har haft lidt tradition for at tænke meget i et skema, en klasse, en lærer, til at tænke på, hvad sker der egentlig, når vi kan gøre mere på tværs. Det kan være hold på tværs, mindre hold. Det kan være, at vi lige pludselig kan sætte ind med nogle ekstra lærere på nogle årgange eller nogle pædagoger, hvor vi sådan set flytter ressourcerne og kompetencerne derhen, hvor vi også har de største behov.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har tidligere udtalt, at inklusionen den har fejlet. Og senere i dag så skal han så i samråd, hvor årsagerne til de historisk dårlige PISA-resultater er på programmet. Den her tirsdag morgen, der kan du først støde på nogle lokale tågebanker, og ellers så bliver det altså bare tørt og med en del sol. Temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 16 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Lucas Graham og deres Ordinary Things.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, tre overskrifter fra DR.dk. Lige lavet lidt om for at lokke dig på vildspor, Anne-Sophie, men måske også lige for at vække nogens interesse for at gå ind og læse historien lige nu på DR.dk. Du skal gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag følgende. Vi starter med den her.
2: Mm-hmm.
0: Skal. Skal ikke.
2: Skal, skal ikke.
0: Skal. Skal ikke.
2: Nogen står i tvivl. Skal, skal ikke.
0: Skal. Skal ikke. Skal man gøre det?
2: Skal man gøre det? Skal man lade være?
0: Skal ikke gøre det?
2: Hvad skal man gøre?
0: Skal ikke.
2: Kunne det være... Okay. Er det den historie om børn, som er i tvivl? Okay, det kan jeg se på dine øjne på.
0: Jeg kigger bare lige op i loftet.
2: De børn, som sidder og tænker, skal jeg sige noget nu? Skal jeg lade være? Fordi jeg bliver generet, og der er måske nogen, der griner af mig. Tør jeg sige min mening?
0: Uh-huh.
2: Skal jeg? Skal jeg lade være? Nej! Nå.
0: Det er ikke den.
2: Det var øjenbrynene.
0: Det er Lars Lykke.
2: Nå.
0: Marco Rubio. Skal ikke. Vi har talt om det. Vi har talt om det hele morgenen.
2: Ja, ja.
0: Skal ikke. Kram, ikke kram, ikke?
2: Jo.
0: Ja, ja. Bevares. Vi tager den her, den næste her.
2: Ja.
0: Konkurrence med et twist.
2: Konkurrence med et twist. Konkurrence med et twist. Var det den der flod? Hvor der var en krokodil i? Okay.
0: Det er da rigtigt.
2: Ja.
0: Ja, der skal være OL i Los Angeles i 2028, og så skal der også være OL i 2032.
2: Ja.
0: Og det er i Queensland. Mm-hmm. Og der er altså en flod der, den hedder Fitzroy-floden. Den er kendt for sine store saltvandskrokodiller, og der skal man simpelthen ro... Der skal man ro på den, og vi har jo en stolt tradition her i Danmark for at gå ro på de her... til de her store, hvad hedder det, stævner.
2: Ej.
0: Der er lige blevet fanget en saltvandskrokodil på 5 meter.
2: Ja, prøv at springe over den flod.
0: En fra Kajakforbundet, han siger, at jamen, det er da en god motivation for at ro stærkt, siger han Torbjørn Rask. Han siger også, det er nok også godt tv.
2: Ej, det lige så jeg faktisk bliver sådan lidt utilpas. Ej, det synes jeg faktisk bare, det skal droppe.
0: Må ikke de får lavet en eller anden form for aftale med de krokodiller om, at de lige er et andet sted på det tidspunkt?
2: Ej, fy for pokker. Det håber jeg.
0: Okay, jamen en ud af to indtil videre.
2: Okay.
0: Nu sker det snart. Det er lige om hjørnet.
2: Det er lige om hjørnet.
0: Det er måske allerede i nat, det sker.
2: Jamen, så tænker jeg, det er jævndøgn. Ja,
0: det er nemlig rigtigt.
2: Ja.
0: Eller det astronomiske efterår.
2: Ja.
0: Det er altså i nat 02.05.
2: Ja.
0: Dansk tid, det er der, vi rammer op. Du kan læse meget mere om det lige nu på DR.dk. 2 ud af 3. Halløj, hvor det går.
2: Jamen, det går bare.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Dansorkestret og Regndans 8:46. Nu skal vi til det igen. Grønland, Danmark, USA. Det er en historisk dag i dag.
1: Det er altså, fordi det ventes jo senere i dag, at netop Danmark, USA og Grønland skriver under på en aftale om Grønlands fremtid og jo også sikkerheden i Arktis. Og den her aftale, den ventes jo også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet, det bliver respekteret. Og så er det jo, man tænker, jamen er altså bare rigtig fint lige herfra, ikke?
0: Ja, det er jo et spørgsmål, som flere grønlændere har svært ved at svare klart og entydigt på, siger her Cecilie Kallestrup, som er vores supporter i Grønland.
2: Her i Grønland, der har folk set frem imod den her dag i meget lang tid. Det kører massivt i grønlandske medier. Det kører på sociale medier, hvor folk diskuterer det her. Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem det seneste halvandet års tid, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
0: Og det er klokken 16:30 dansk tid, at aftalen skrives under. Vi skal nok give dig alle informationerne her på P4, på DR.dk og på DRTV.

0: Mojo og Lady Hear Me Tonight. Der er Champions League fodbold i aften. Bayern München mod Manchester City. Det er kvindefodbold. Og Pernille Harder, en af verdens bedste fodboldspillere, hun er altså for Bayern Münchens hold. Og hun bliver stadigvæk, selvom hun har vundet 11 mesterskaber, er en af de bedste. Hun bliver stadigvæk mega nervøs, lige inden hun skal spille sådan en kamp.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, det har vi vel alle sammen prøvet med, at blive nervøs. Det kan være, man skal sige noget i radioen.
1: Jo da.
0: Det kan være, at man skal møde nogle mennesker, man ikke har kendt før. Hvad gør du ligesom,
1: ja,
0: hvis du bliver nervøs over et eller andet? Et eller andet, du skal. Har du nogle tricks?
1: Mig?
0: Ja, lige præcis dig.
1: Har jeg tricks? Nej, men altså, hvis jeg sådan er rigtig nervøs,
0: ja,
1: så kan jeg godt få følelsen af... altså, så går klappen ned.
2: Klappen først.
1: Ned,
2: ja.
1: Altså, du ved, jeg føler, jeg kan ikke huske noget, hvem er jeg, hvad hedder jeg, hvordan går det?
0: Ja.
1: Og så ved jeg med mig selv, okay, nu er du bare så sygt nervøs, bare lige vær i det. For så er det som om, når så går jeg i gang med det der svære,
0: okay,
1: rup, så falder jeg lige på plads ind i kroppen.
0: Nå.
1: Og så er jeg bare meget svedig i håndflader.
0: Ja, ja.
1: Så jeg prøver bare at undgå at give folk hånden, når jeg er meget
0: nervøs. Pernille Harder har faktisk også et trick, til,
1: ja,
0: når hun bliver nervøs frem til en stor kamp.
1: Ja.
0: Hun hopper i sauna. Hun siger, det hjælper,
1: nå, ja,
0: altid, okay, 90 grader.
1: Ja.
0: I 15 minutter.
1: Ja.
0: Det lyder ligesom, at man sætter noget mad i ovnen. 90
1: ja, ja,
0: grader,
1: ja,
0: 15 minutter. Og så i et iskoldt isbad bagefter. Det gør simpelthen min krop og mit hoved bedre, siger hun til tyske Bild. Så det gør hun jo formentlig frem til i aften, hvor man skal se den her kamp, eller hun skal spille den her kamp. Det er kl. 21, du kan følge med på DRTV, DR2, og man sender den også i Liga her på P4.

0: ny single. Den hedder Nirvana. Emma, lige en opdatering på trafikken.
1: Altså overordnet godt nyt fra den fynske morgentrafik, for det har efterhånden løsnet sig på E20 ved at forbi Odense i retning mod Sjælland. Den tidligere ret tætte trafik mellem 53 Odense Vest og 51 Odense Syd burde nu ikke forsinke dig mere end et par minutter, men ellers så kan jeg melde om fuldt farbare veje i det fynske. God tur.
2: Danmark, Grønland og USA skal underskrive den her historiske aftale i New York i dag, men der er altså stadig nervøsitet for, om Donald Trump han kan få møde til at køre af sporet. Det kan du høre meget mere om i radioavisen her kl. 9, dermed Thomas Hougaard.

0: George Ezra, Green Green Grass. Så er der radiovis til dig på 4 klokken. Den er 9.
1: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
1: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
3: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
1: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
4: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
5: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
6: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
5: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
6: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
5: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
6: Det går lidt den forkerte vej, og det kan jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
5: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet være omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
7: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse,

0: det er ikke set på.
1: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge 1000 rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
2: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, at de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyde, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama og DJ Blues.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Ja, så bliver det vel nærmest formiddag, 9 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og nu skal vi tale lidt om, at inde på DRTV, der vil man altså rigtig gerne lære dine interesser bedre at kende. Og det er jo ikke bare for sjov, det er simpelthen for, at så kan du få anbefalet flere film og serier, som passer lige præcis til dig.
0: Ja.
3: Men hvis DRTV skal kunne det, så kræver det jo, at man går ind på dr.dk/mig, og så slår anbefalinger til.
0: Ja.
3: For ellers så kan det ikke lade sig gøre.
0: Nej, jeg gjorde det selv i går.
3: Ja, ja.
0: Det er forholdsvis nemt. Nu må vi se, om det kommer til at passe med, at der bliver foreslået ting, som jeg gerne vil se. Og vi vil jo rigtig gerne også her i P4 Morgen lære dig derude, dig der lytter med lige nu, rigtig godt at kende.
3: Mm-hmm.
0: Og det gør vi med quizzen. Mig, mig, mig.
3: Yeah.
0: Mig, mig, mig. Quizzen.
3: En skøn quiz.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Og vi må kun stille dig 3 spørgsmål. Og ud fra det skal vi så gætte din hobby. Din interesse. Det kan være, du strikker. Det kan være, du spiller fodbold.
3: Mm.
0: Det kan være, du undervandsdykker. Det kan være, du gør alt muligt. 3 spørgsmål har vi til dig. Det er ikke bare 3 sådan hvilken som helst spørgsmål.
3: Nej,
0: nej.
3: Vi har et lyttehjul.
0: Ja.
3: Og der skal vi ud, og det skal vi dreje på. Så
0: ja.
3: Får vi nogle spørgsmål, vi skal stille dig. Og hvis så ikke vi kan gætte det, så vinder du altså et par P4 hyggesokker.
0: Ja, du hørte rigtigt. Et par P4 hyggesokker.
3: Jo, jo.
0: Der er ikke nogen, der har vundet sådan et par endnu.
3: Nej, så det er bare om at komme i gang.
0: De er ved at blive lavet, og jeg bliver bare nødt til at sige, de ser gode ud.
3: De ser rigtig
0: gode ud. De ser varme ud, og så er der lige sådan en P4-logo oppe i toppen. Så fortæl mig om... Nej, du skal ikke fortælle os om. Du skal melde dig til.
3: Mm-hmm.
0: Du skal sende os en sms, fyn mellemrum, og så skriver du mig. Så er du med i vores mig, mig, mig quiz. Du må selvfølgelig ikke fortælle os, hvad det er for en interesse og hobby, du har.
3: Nej, nej.
0: Det er os, der skal gætte den.
3: Så det er en sms afsted til 12:12. Du skriver fyn, og så skriver du mig bagefter. Og så kan det være, det er dig, vi ringer op. Og så skal vi altså prøve at se, om vi kan gætte din interesse eller din hobby.
0: Det er jeg sikker på, vi kan.
3: Ja, det siger du nu.
0: Ja, det er jeg sikker på, vi kan.
3: Men det er altså under...

0: Cat's Eye og Animal, og klokken den er 13 minutter over 9 her i P4 Morgen. Og vi skal i gang i vores quiz, My Quizzen, for vi vil her i det jo rigtig gerne lære dig at kende. Og vi vil også gerne lære dig, hvis du går ind på dr.dk/mig, fordi så kan vi gøre det lidt bedre at foreslå dig ting og sager, som du måske skal se på DRTV. Så gå ind på dr.dk/mig og meld dig til.
1: Ja, det er det, der hedder præferencesamtykke, ikke?
0: Oh.
1: Så betyder det altså, at DRTV de kan regne ud, hvad kunne du rigtig godt lide at se? Og så skal man jo lægge nogle af de ting op til dig, så det bliver sjovt måske at være inde på DRTV.
0: Ja.
1: Men nu skal vi se, om vi kan regne ud, hvem Rikke Pihl i virkeligheden er. Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
1: Det er jo sådan, at vi har et lykkehjul med os. Der er 10 forskellige felter med 10 forskellige spørgsmål. Nogle af dem er mere brugbare end andre.
0: Ja.
1: Og du får altså 3 af dem, og så skal vi se, om vi kan gætte, hvad der er din interesse eller hobby.
0: Ja, og vi er enige om, Rikke, du begynder ikke lige at lave din hobby om undervejs.
1: Nej.
0: Du har den oppe i dit hoved nu, du må selvfølgelig ikke sige det, men vi har en aftale om, at du lyver selvfølgelig ikke over for os, ikke?
2: Ja, det skal jeg nok gøre.
0: Det er godt, og jeg bliver bare nødt til at sige, det drejer sig om jo et par sokker med et P4-logo på, og jeg har jo hul i min sok lige nu.
1: Du kan godt bruge dem.
0: Det kunne jeg godt, og det kunne du også, Rikke.
2: Ja, det er helt bestemt. Altid hyggesokker.
1: Jamen, ved du hvad, jeg går i gang med at dreje, ikke sådan?
0: Ja, du drejer.
1: Godt. Første spørgsmål er, lugter man bagefter?
2: Nej.
0: Nej?
1: Man lugter ikke.
0: Så det er ikke sådan, det er jo ikke sådan hård idræt?
1: Nej, det er ikke noget, man kommer... Okay, nej, så det skal
0: er måske noget, hvor man sidder stille.
1: Ja, kunne det være? Ja, okay, vi spørger selvfølgelig ikke, men altså...
0: Nej.
1: Man lugter ikke.
2: Jeg svarer ikke.
1: Nej, men man
0: okay.
1: lugter ikke.
0: Okay, det er med den på.
1: Det er en interesse, det er en hobby.
0: Ja, man kommer
1: ikke. Så det er jo heller ikke madlavning, for der kan man godt lugte lidt bagefter.
0: Ja, lad os nu se.
1: Jamen, vi prøver. Vi prøver videre. Okay, kan man være alene, når man udøver din interesse eller hobby, eller skal der helst være flere?
2: Man kan godt være alene.
1: Okay, man lugter.
0: Man kan godt være alene.
1: Man kan godt, man kan også være flere.
0: Man kan også være flere. Er det det, sådan, vi forstår det?
1: Ja, det må det
2: ja, både og.
0: Både og.
2: Ja, det er nok nemmest alene, tænker jeg.
0: Det nemmeste alene. Det hæfter jeg mig ved. Det nemmeste alene,
1: nemmest
0: man kommer
1: alene,
0: ikke til at svede af det.
1: Ikke. Okay, sidste spørgsmål. Nu skal jeg lige få drejet her, ikke klar? Hvordan er forplejningen?
0: Forplejningen? Ja. Hvordan er forplejningen, Rikke?
2: Ja, det kommer an på, hvad man mener med det. Altså, jeg sørger for lidt kaffe og sådan lidt imens.
1: Du sørger for lidt kaffe og
0: sådan. Okay.
1: Du sørger selv for.
0: Så det er lidt en hyggehobby, kan jeg godt fornemme.
1: Det er noget derhjemme.
0: Man gør det alene, man kan også være man mange. Jeg tænker jo lige et øjeblik. Nu tænker jeg bare lige højt.
1: Ja. Det er ikke et gæt. Nu er det bare
0: lige point. Nej, det er bare et gæt. Nu skal vi lige... Ja. Jeg tænker på banko. Lige pludselig. Det kom bare lige
1: banko.
0: Ja.
1: Men den er ikke god alene.
0: Nej, den er nemlig ikke god alene. Så vinder man jo bare hele tiden.
1: Sudoku. Den er jo
0: så tænker jeg tænker på puslespil også.
1: Ja, puslespil.
0: Det kan man godt være flere om.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Så tænker jeg også på sådan noget strikke. Noget strikke og brodere eller noget...
1: Hækling.
0: Ja, men jeg ved ikke...
1: Man laver kaffe. Drikker man kaffe, når man strikker?
0: Ja, det kan man
1: godt gøre. Så er man meget med hænderne, ikke?
0: Det kan man godt gøre.
1: Okay, vi skal have et gæt. Hvad byder? Hvad gætter vi på?
0: Ja, hvad gætter vi på? Jeg er lidt til det puslespil.
1: Så gør vi det.
0: Du er puslespil-typen, Rikke.
2: Nej.
1: Nå. Hvad? Nej?
2: Det er jeg ikke.
1: Jamen.
2: I var derinde.
0: Ej.
1: Nej. Du hækler. Sagde du hækler?
2: Jeg hækler.
1: For pokker. Okay, vi begynder. Okay, når vi gør det her igen, så går vi med det der maven, intuitionen.
0: Jeg kunne bare lige se Rikke.
1: Ej, det var puslespil. Nå, jamen, okay, men du gør lige at hækle. Hvor tit gør du det?
2: Det gør jeg hver dag.
1: Du gør det hver dag?
0: Ja. Nå, så er det
2: dag, jeg slapper af med det.
1: Okay.
2: Og det kan man jo også gøre sammen. Der er jo noget, der hedder strikkeklubber og sådan noget der.
1: Ja.
2: Men man skal jo helst lave sine ting selv.
0: Ja, det skal
1: det
0: man da.
1: Det er klart.
0: Så har du da ikke brug for nogle sokker, Rikke. Så kan du bare lave dem selv, jo.
2: Nej, jeg kan ikke hækle sokker.
0: Nå, okay.
2: Det er noget, man strikker. Det leger min søster om.
1: Okay. Men det der hækle, når du gør det hver dag, hvad har du gang i så? Altså, hvad har du gang
2: i nu? Jeg laver grydelapper.
1: Ja.
2: Dem brænder man sig altså ikke på, når man bruger, kan jeg fortælle jer.
1: Nå, kan du.
2: Og håndklæder.
0: Og håndklæder, ja.
1: Endnu bedre.
2: Ja. Og så skal jeg faktisk til at øve mig i at lave sådan nogle af de der dyr der. Det er jeg ikke så god til.
0: Okay. Dyr, ja. Prøv at høre, Rikke.
1: Nå.
0: Vi gættede den ikke. Det var tæt på.
1: Det var
0: tæt. Godt nok til.
1: Ej, det var meget tæt på. Pokker da. Nå.
0: Rikke, prøv at du bliver lige hængende. Så får vi lige den adresse, så sender vi et fra par P4-sokker til dig. Det bliver faktisk de første P4-sokker, vi sender afsted. Så det er da vildt nok.
1: Det er da vildt nok.
2: Det bliver sejt.
1: Og så vil sige, nu vandt du, Rikke, men alligevel, ikke? Lige ind på dr.dk/mig, og så lige ving af, så de ved lidt om dig derinde, så du får de rigtig gode ting din vej. Nu ved, altså for eksempel, du hækler, ikke? Det kan være, der er programmer, der er lige timet til dig.
0: Rikke, tak fordi at du skrev, og tak fordi vi måtte ringe dig op.
2: Det var det. Velbekomme, og tak for, at I ikke gættede det.
0: Ja, det ærger jeg mig jo godt nok lige lidt over. Det bliver bare nødt til at sige.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Kasper Berg, og hvem er det, der græder nu? Line Porse, kan du ikke lige give os en opdatering på trafikken?
1: Det kan jeg absolut let, og der er ingen grund til tårer i den fynske formiddagstrafik. Der er fuldstændig fri bane, og du kommer fra A til B uden at blive forsinket.

0: Cry Me a River. Justin Timberlake, der er nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Red Bull, Booster eller måske Monster. Der er altså 4 ud af 10 danske unge, som drikker energidrik ugentligt, mens 14% drikker de her koffeinholdige læskedrikke dagligt. Det viser en ny undersøgelse lavet for Nordisk Ministerråd. Og det er altså bekymrende, siger Henrik Damand Nielsen, som er chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
3: Det er stigende, også i Danmark, og det giver anledning til bekymring, fordi som du også kan se i rapporten, så er der altså nogle følgevirkninger af et højt indtag af energidrik, fordi det har jo et højt indhold af både koffein og sukker. Og især koffeinen kan jo foranledige nogle gener i form af hovedpine, hjertebanken og søvnløshed.
2: Undersøgelsen viser også, at de danske unge primært drikker energidrik i sociale sammenhænge. Og det er svært at gøre noget ved, siger Henrik Damand Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man sidder og inspirerer hinanden til at drikke massive mængder af energidrik blandt unge mennesker. Det prøver vi jo så at forklare, at det kan man ikke, eller det bør man ikke. Ellers er det jo på grænsen, hvor mange virkemidler man har, når unge mennesker mødes. Så der må man jo appellere til de nære omgivelser og forældre.
2: I Norden så er det svenske unge, som drikker mest energidrik. Undervisning i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan her lyder det fra lærerforeningerne landet over i en rundspørg, som vi har lavet her i DR. Skoleforsker på VIA University College i Aarhus, Andreas Rasch Christensen, han vurderer, at inklusion er en af de største udfordringer i folkeskolen, blandt andet fordi rammerne for inklusionen har ændret sig.
4: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
2: I Odense Lærerforeningen oplever de samme udfordringer. Og med opråbet her håber formand Charlotte Holm, at der kommer flere penge til at løse inklusionsproblemet.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt. Så hvis man vil flere fællesskaber og gøre det bedst for alle elever, så bliver man nødt til at lave en investering.
2: Så lød det fra Charlotte Holm, formand for Odense Lærerforening. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har tidligere udtalt, at inklusionen den har fejlet. Og senere i dag så skal han så i samråd, hvor årsagerne til de her historisk dårlige PISA-resultater er på programmet. Her først på dagen, der har du altså kunnet støde på nogle lokale tågebanker, men ellers kan du forvente tørt og solrigt vejr, og så kan du forvente op mod 19 grader i løbet af dagen.

0: Danser med piger og deres store hit Danser med piger på DRTV. Kan du lige nu se den her dokumentar om skuespilleren
1: Thomas Bo Larsen.
0: Thomas Bo Larsen. Den hedder Fri at Druk. Frit fald. Vi skal lige høre lidt fra den her dokumentar, der ligger på DRTV.
2: Hvordan er det at ramme bunden? Hvordan er det at være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Fordi du er ikke til stede. Du har ingen følelser. Hver gang du bare rammer og nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
0: Ja, den ligger altså lige nu på DRTV. Jeg har ikke set den endnu. Det skal jeg.
1: Ja, det skal jeg altså.
0: To afsnit.
1: Også fordi jeg startede jo lige dagen med at høre ham i Genstart. Det afsnit, der hedder Thomas Bo Larsen i Druk, hvor han altså fortæller om det her massive misbrug, han har haft i over 30 år, og hvordan det hele det kulminerer i en film, der hedder Jagtet.
0: Mm, ja.
1: Jagtet. Hvor han spiller med, og hvor hans kolleger lige pludselig sådan begynder at skal stå og sige replikkerne, før han siger dem, okay. Altså i filmen, fordi de kan se, det. Den er helt gal. Ja. Og det bliver altså langsomt et vendepunkt for ham. Han er meget gavmild med at dele ud af, hvad det har været for ham at være i det her misbrug, hvad det betyder, og hvordan han også har været i Hollywood og givet, apropos akavet krammer til, er det John Travolta og sådan noget, fordi han ikke...
0: Han vidste ikke, hvor han var.
1: Han vidste overhovedet, hvor han var. Det er jo altså et fokus, der er her, det er det næste stykke tid omkring alkoholproblemer, og også det der med at være pårørende til en med alkoholproblemer. I går havde vi en med, som har siddet i alkoholbehandling mange år, og der lød rådet jo, hvis du har de her problemer inde på livet, råb op, tag fat i en af de mange kanaler, der er. Det vigtigste er, at man ikke går med det alene.
0: Ja, men du kan altså se mere om det på DRTV, men også lytte til den her genstart på DR Lyd-appen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Seal med Crazy, og hvis man stod inde i det her radiostudie, så kunne man fornemme en duft af Red Bull, som jo er en energidrik, som vi åbnede lidt tidligere, ligesom for... Vi har snakket meget om energidrik
1: i dag,
0: og det her med, at de unge måske drikker lige lidt for mange. Vi havde også en igennem fra Fødevarestyrelsen, der sagde, ej, skal lige passe lidt på med alt det sukker og alt det koffein, ikke?
1: Men jeg føler nærmest, nu siger du, at man kunne dufte den i Red Bull. Ja. Jeg er nærmest sådan, nu jeg tænker, det er da sådan, det der dufter, når jeg går forbi drenge fra 9. klasse.
0: Ja.
1: Og nu går det op for mig.
0: Ja.
1: Nå, det er fordi Red Bull. Bare Red
0: Bull.
1: Eller piger, uanset hvad. Men altså unge, der har jeg tit tænkt, er det for en duft, der altid hænger ved hjem?
0: Ja.
1: Og mange af dem, der tror jeg, er det altså, fordi de har gang i de her drikke.
0: De har smurt sig ind i Red Bull eller Monster, eller hvad det nu hedder. Vi har haft et par kollegaer på Thornbjerg Gymnasium for at tale med nogle af de unge om, hvor mange energidrikke drikker de sådan på en dag eller på en uge. Vi skal lige høre fra Anna Lorentzen, hun er 18 år gammel.
2: Jamen i løbet af en uge. Min mor, hun har sagt, at jeg kun må drikke 5 om ugen, men cirka der omkring, tror jeg.
3: Du ligner en, der drikker mere end 5, når du siger det sådan.
2: Ej, nogle gange, det kommer an på, om jeg har en lang vagt, så kan man måske godt snige sig op på sådan 6 stykker, tror jeg, men altså der omkring.
3: Ja. Hvad tænker du selv om den mængde?
2: Jamen jeg synes, det er lidt ulækkert nogle gange. Og når jeg sådan ligesom, når det går op for mig selv, hvor meget jeg drikker på en uge, så er jeg også sådan, okay, nu stopper vi lige, men så starter det nok sådan 2 uger efter igen. Ja, det er ikke så godt.
3: Hvorfor gør du det?
2: Jamen, jeg tror egentlig bare sådan, at man startede, fordi man var sådan, okay, jeg er lidt træt i dag, nu tager jeg lige en, og så bygger man jo ligesom sådan en større og større mængde, eller sådan tolerance op, og så tror jeg bare, at den er kommet lidt for højt op.
3: Hvad tænker du om altså det sundhedsmæssige aspekt i det?
2: Jamen, det er overhovedet ikke sådan for mig. Altså, man sover jo virkelig dårligt om natten, fordi man tager jo lige sådan en, der er sådan klokken 6 om aftenen, så kan du jo ikke sove. Så du ødelægger jo virkelig sådan din rytme og sådan flowet i dig selv. Ja.
3: Hvorfor stopper du så?
2: Fordi at man kan jo sige, at man er blevet lidt afhængig af den der, sådan det der kick, man lige hurtigt får. Så det er jo svært at stoppe.
1: Det er nemlig svært at stoppe. Vi talte jo også med en fra Fødevarestyrelsen lidt tidligere, som fortalte om, at det kan man altså høre fra mange af de unge, at de siger, at det føler sig faktisk lidt afhængig af det. Og det er jo den her nye undersøgelse, der er lavet for Nordisk Ministerråd, der viser, at 4 ud af 10 danske unge, de drikker energidrik ugentligt, og 14% de drikker de her koffeinholdige læskedrikke faktisk dagligt, lidt som Anna fortæller her.

0: Madonna og La Isla Bonita, du lytter til P4. Hvis man er politiker, især hvis man er inde på borgen, så kan man godt komme til at love mange ting og sager. Det er jo ligesom det, man kan blive valgt på, kan man sige, ikke? Ja. Og love gode ting og sager for den danske befolkning. Regeringen har endnu ikke fremlagt sit forslag til næste års finanslov, men nu løfter Enhedslisten lidt af sløret for, hvad det kommer til at indeholde. Der har jo blandt andet været snak om det her med gratis tandlægebesøg i Danmark. Enhedslisten har nemlig aftalt med regeringen, hvordan planerne for gratis tandlæge til en del af befolkningen kommer til at se ud. Altså det ligesom det første hold, ja, der får gratis tandlæge og går plan i opfyldelse. Det er jo ikke sikkert, at det sker. Der kommer følgende gruppe til at blive en del af ordningen allerede til næste år.
1: Mm-hmm.
0: Lige om hjørnet, det er førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, personer i det, der hedder ressourceforløb og modtagere af ledighedsydelse, kronikere, altså folk, der har en kronisk sygdom, patienter i omsorgs- og specialtalplejen. Det har Pelle Dragsted sagt til politikken. Det drejer sig om cirka 500.000 mennesker, som altså allerede fra næste år, hvis planen altså lykkes,
1: ja, ja,
0: kan komme gratis til tandlæge. Læs mere om det lige nu på dr.dk.

0: Lasse skriver, og Everyday Live her i P4 Morgen.
1: Hvordan har du det egentlig med USA nu, hvor det ser ud til, at der faktisk lander en god aftale mellem Grønland, Danmark og USA i eftermiddag? Det her spørgsmål, det stiller de i formiddag på 4'eren lige om et øjeblik, som altså også spørger en tidligere politisk rådgiver, hvordan en statsminister bedst forbereder sig til det møde, som hun skal til i New York. Det er altså i formiddag på 4'eren med Louise og Mads lige efter radioavisen.
0: Og her er Ariana Grande og Twilight Zone.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Fyrsted.
1: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn. Vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
2: Ja.
1: Til en slagen AGF-træner.
2: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han nær sagt, en af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
1: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod, og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de 2 bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
2: og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
1: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
2: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
1: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
2: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
1: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
2: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddag, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere, amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo alt til det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu vil jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det, det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, og der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egne veje, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad det Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, I ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Så

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Brun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil åndelettet op, det er ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså, typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem, vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med piben og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale? Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Red Bull, Booster eller Monster, ja, der ryger en hel del farverige energidrik ned hos danske unge. 4 ud af 10 mellem 15 og 19 år drikker energidrik ugentligt, mens 14% gør det dagligt. Det viser en ny undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har lavet for Nordisk Ministerråd. Og Anna Lorentzen på 18 år, som vi har mødt på Tornbjerg Gymnasium i Odense, ja, hun drikker altså omkring 5 dåser energidrik på en uge.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt ulækkert nogle gange. Og når jeg sådan ligesom, når det går op for mig selv, hvor meget jeg drikker på en uge, så er jeg også sådan, okay, nu stopper vi lige, men så starter det nok sådan 2 uger efter igen.
4: Hvorfor gør du det?
3: Jeg tror egentlig bare sådan, at man startede, fordi man var sådan, okay, jeg er lidt træt i dag, nu tager jeg lige en, og så bygger man jo ligesom sådan en større og større mængde, eller sådan tolerance op, og så tror jeg bare, at den er kommet lidt for højt op.
2: Anna Lorentzen her siger selv, at hun nok er blevet lidt afhængig, og hun kan altså godt mærke, at det går ud over hendes sundhed.
3: Det er overhovedet ikke sådan for mig. Altså, man sover jo virkelig dårligt om natten, fordi man tager jo lige sådan en, der er sådan klokken 6 om aftenen, så kan du jo ikke sove. Så du ødelægger jo virkelig sådan din rytme og sådan flowet i dig selv.
2: I Norden, der er det de svenske unge, som drikker mest energidrik, viser den her rapport. I dag, der skal du måske lige tænke dig en ekstra gang om, inden du starter opvaskemaskinen efter aftensmaden. I går, der var den rå elpris tæt på 0 kroner, men i aften, ja, der tager prisen altså et markant hop opad. Klokken 19, der topper den rene elpris på omkring 4,60 kr. Per kilowatt-time her i det fynske. Det viser tal fra Nordlys. I sidste uge, der var elpriserne helt op over 5 kroner per kilowatt-time, men Nordlys skriver altså en pressemeddelelse, at de her meget høje priser stadig er sjældne. Og vi har gang i en dejlig tør tirsdag, hvor vi også får en hel del sol. Temperaturerne den her efterårsdag, ja, de ligger altså lunt mellem 16 og 19 grader.

0: med Louise og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere der har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på Truth Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side et udestående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juledam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det sådan virkelig blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte på at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, drop de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom jeg ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hen med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Så, og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, og det er jo lige præcis, de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Du lytter
6: til Formiddag på

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Og det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, da vi havde ham med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu vil latteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, at min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, giv alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt nok Mads, svært, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, at der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Thomsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
1: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
0: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
2: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag.
3: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
3: Nej, gud, stort tillykke.
2: Ja, tak. Ja,
3: det var faktisk ikke... glemt at skrive på ugeplanen.
2: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var fordi, jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal... huske at tage med hjem til fødselsdagen, eller du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
3: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
2: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
3: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
2: Det må have været meget vigtigt.
3: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen med 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører... Mor, hvordan koger man et æg?
2: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
3: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod, jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
2: Ja.
3: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
2: Jamen, det er da vigtigt.
3: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
2: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
3: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjovt og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
2: Lige om lidt så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men, så, men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Og ja. Lidt da dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over.

0: Er det Thomas Hjertelig Ulækker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo
1: ved
0: ikke.
1: Det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: NXS, need you tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er godt nyt til alle atletikgale odenseanere. Snart kan der igen løbes på løbebanen på atletikstadion i Odense uden risiko for at skvatte i et hul. Byrådet i Odense har nemlig i deres nye budget sat mere end 23 millioner kroner af til at renovere stadionet. Og selvom det er mange penge, er de godt givet ud, mener i hvert fald Venstres by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholt.
3: Atletikstadion er fuldstændig nedslidt. Banen kan ikke bruges til nationale og internationale stævner. Og det betyder, at vi går glip af en række aktiviteter her i byen på det område, samtidig med, at der er rigtig, rigtig mange brugere af området. Og en by af Odense størrelse skal have en atletikbane, hvor der kan afvikles både nationale og internationale stævner.
2: Lige nu er løbebanen i så dårlig stand, at atletikstadion i Odense har fået frataget sin internationale certificering. Derfor kan pengene gøre en stor forskel, siger Louise Borup, som er eventkoordinator i Odense Atletik.
4: Det betyder jo, at vi kan fortsætte vores udvikling i klubben med vores børn og unge og mennesker, som rigtig gerne vil træne. Vi har elite og rigtig gode talenter, som vi kan blive ved med at udbygge. Vi kan tilbyde dem en masse gode stævner. Vi kan tilbyde dem også internationale standarder, hvis vi bliver ved med at udvikle på vores stadion.
2: Undervisningen i folkeskolen bliver dårligere, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på børn med særlige behov. Sådan lyder det nu fra Danmarks Lærerforening. På Hjallese-skolen i Odense oplever skoleleder Martin Hosbund det samme. Derfor har de her på skolen gjort flere forskellige ting for at lykkes med inklusionen.
5: Det kan være hold på tværs, mindre hold. Det kan være, at vi lige pludselig kan sætte ind med nogle ekstra lærere på nogle årgange eller nogle pædagoger, hvor vi sådan set flytter ressourcerne og kompetencerne derhen, hvor vi også har de største behov.
2: Masser af sol derude den her tirsdag i det fynske, og temperaturer op mellem 16 og 19 grader. Rigtig god dag derude.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det, jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan, fordi der plejer jo at være en vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den vil jeg modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os.
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie.
4: Lige hjemmefront. Præcis. Lige præcis. Den der hjemmefront er de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, eller anden uskreven regel om, at hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det
3: men
4: skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået tre ubesvarede opkald, så tænker man lige, ej, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok rigtigt. Vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget
3: det er jo
4: klart,
3: at jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: er vi blevet bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestue.
3: Klassiker.
2: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
3: Ja.
2: Og det er jo hyggeligt. Men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
3: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
2: Ja, det kan være.
3: Det kan jo godt være.
2: Ja.
3: Nå, jamen altså, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
2: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
3: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
2: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
3: Ja, jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
2: Det lyder dejligt.
3: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
2: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det spørgsmål har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
3: Nej.
2: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
3: Nå.
2: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
3: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
2: Ja, det må man sige. Det må man sige.
3: Jeg synes, det er jo altså, og dejligt, Linda lige ved, at hvad vi vil spørge om, så hun selv lige går ud og jagter svaret.
2: Line fra Næstved går altså også til bekendelse, og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale, fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
3: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
2: Jamen, det er han da blevet så glad for.
3: Meget
2: glad for. Måske har han vist det til alle andre.
3: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
2: Så er der Kasper.
3: Ja.
2: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
3: Det er også en klassiker.
2: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
3: nej.
2: Åh Gud, skriver
3: nej.
2: Kasper.
3: Åh nej!
2: Det er træls.
3: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
2: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
3: Hvor er den? Død? Åh nej.
2: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke lige...
3: Nej.
2: Altså, hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inden, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
3: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
2: Og det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Ej, det er jo dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
3: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
2: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
3: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
2: IL. Er det ikke bare ILM?
3: ILM, ja.
2: Er det ikke bare ILM?
3: Jamen, det kan da godt være.
2: Kunne skrive du?
3: Det kan da godt være.
2: Hvor kommer O'et fra?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
2: LOL. Tak for
3: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
2: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super
2: ret vigtigt, fordi
3: godt hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far.
3: Ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet.
3: Ja, ja. Det gør du samtidig.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA
3: ja.
2: For tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja, jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja. Eksempelvis. Heinz Tomat Ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Den USA, nej. Jeg skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder, eller det amerikanske folks skyld, at Trump, han siger mange mærkelige ting.
2: Nej, hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre der selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
3: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump, han siger nogle vilde ting.
2: Mm.
3: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very good. Sådan som kun han kan sige det.
2: The best in the world.
3: Best okay. in the world, probably.
2: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropsproget.
3: Ja.
2: Blandt de her tre regeringsledere.
3: Om de ser glade ud, eller?
2: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
3: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
2: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
3: Nej, desværre.
2: Det bliver spændende.
3: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale indeholder i det hele taget.
2: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
3: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
2: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive

0: skrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hougaard. En historisk dag for Kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
1: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappemidler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
2: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
3: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
1: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
3: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
1: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: Sagde Mette Frederiksen dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
4: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
5: But you will feel it in the future. God bless.
6: You don't know that.
5: God bless. God bless. You will not have a war.
6: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
5: not
6: cards.
5: Playing cards.
6: Right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været

0: USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
1: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
2: Greenland, mighty island in the far north.
3: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
4: Greenland is a wonderful place.
3: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nørholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
1: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
1: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald 2 af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
5: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså... Efterhånden så bliver man lidt paranoia.
6: Han vil købe Grønland. Det går ikke for Grønlander, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
7: De er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder, for indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
7: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhe giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
8: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpyr.
9: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
8: Det er sådan en pionerart.
9: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
8: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
9: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
8: Der går en vej derover, så går ind.
9: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
8: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusse det er.
9: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
8: Den er mildest talt spinkel.
9: Blandt andet fordi...
8: De har heller ikke set vandhullerne. Er det haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
9: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
8: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
9: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
8: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
10: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
11: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe sikker, det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket jo vil sige det, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget, de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album, Tag Min Hånd. Så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi og derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4, det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Terminon, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Red Bull Booster eller måske Monster, ja, der ryger en hel del koffeinholdig og sød energidrik ned hos danske unge. 4 ud af 10 mellem 15 og 19 år drikker den her energidrik ugentligt, mens 14% gør det dagligt. Det viser en ny undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har lavet for Nordisk Ministerråd. Anne Lorentzen er 18 år og går på Tornbjerg Gymnasium i Odense, og hun fortæller altså, at hun drikker omkring 5 dåser energidrik på en uge.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt ulækkert nogle gange. Og når jeg sådan ligesom, når det går op for mig selv, hvor meget jeg drikker på en uge, så er jeg også sådan, okay, nu stopper vi lige, men så starter det nok sådan 2 uger efter igen.
3: Hvorfor gør du det?
2: Jeg tror egentlig bare sådan, at man startede, fordi man var sådan, okay, jeg er lidt træt i dag, nu tager jeg lige en, og så bygger man jo ligesom sådan en større og større mængde, eller sådan tolerance op, og så tror jeg bare, at den er kommet lidt for højt op.
1: Ja, Anne Lorentzen her, hun indrømmer også selv, at hun nok er blevet lidt afhængig af det her søde stof. Og hun kan altså godt mærke, at det går ud over hendes sundhed.
2: Det er overhovedet ikke sundt for mig. Altså, man sover jo virkelig dårligt om natten, fordi man tager jo lige sådan en, der er sådan klokken 6 om aftenen. Så kan du jo ikke sove. Så du ødelægger jo virkelig sådan din rytme og sådan flowet i dig selv.
1: Og så lad os lige kigge på i aften i gang, fordi når du skal til at starte opvaskeren efter aftensmaden, så tænk dig lige om en ekstra gang. I går der var den rå elpris tæt på 0 kroner, men i aften, ja, der tager prisen altså et markant hop opad. Klokken 19, der topper den rene elpris på omkring 4 kroner og 60 øre per kilowattime her i det fynske. Det viser tal fra Nordlys. I sidste uge, der var elpriserne helt op over 5 kroner, men Nordlys skriver altså i en pressemeddelelse, at de her meget høje priser stadig er sjældne. Eftermiddagen har vi fået skudt i gang med en god gang solskin, og det kommer altså til at fortsætte. Der er ikke nogen regn på programmet, så nyd nu den her flotte efterårstirsdag derude.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja.

35 på en herlig sensommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i F4 Play, og det var Andreas Oddbjerg Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kwame Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka. Oh, yeah.

0: Kan tænke, hvad var det? Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er nået op på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år. Og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Der er ikke så ofte, at vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu er P4 Play tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting. Karsten.

0: her, det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor, synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Hvad det, vi lyttede til her? Sangen hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the

Og så er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sangen som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt lidt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo også her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause. Og ellers er vi lige nu på vej mod Radioisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen der hedder

0: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget i Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630.

0: op trækronen, så endte det med, at de frivillige kom ned.
1: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
2: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
1: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
3: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
4: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
5: Det her er P4.

Med lidt dødtoter fra The Minds of 99, vi er gået for start i den her Team 9mm, er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Kolstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick & Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Flyin'. Og siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Soundvenue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick & Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, hitliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

mand med det 30'erne træder ind i sit hjem. Foran ham venter konen og en tiltrængt weekend. Hans ansigt bærer præg af, at hans profession er hård. Han er faldgræder,

Neo-Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Neo-Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her på 4 player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freja og en herlig sang fra ham, I'm out and I wanna go home.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bandet til gengæld et lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og americana-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalt starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som lød tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sangen her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker. Løv.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan altså ikke komme uden om det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på 3 sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig 3, du kan lide fra 1 årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Jeg

Værsgo, Tre, du kan lige fredag 10 var der her. Vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue Dabadi fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans allerstørste hit Glorious. Den var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen naturligvis.

Pava var det her, så vi hører direkte fra Svanike Havn. Stadig på til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge, at vi simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det i vores hit-tip med andre ord fra sanger og sangskriver og produceren Kee, der er sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste par år har markeret som en hel perlerække af fine sange, ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange. Og det er den ene af dem, vi skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

så er han tilbage i fin stil overkøbet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os slå lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her. Takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på P4. Lige straks på P4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen, der holdt dig klar, så lyt efter radiovisen. Og en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer.

0: af haltusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
2: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på bletten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi I, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja, det
2: er langt
0: for tid. Ude. Ja. Ja, ja.
2: Men der er altså sommerår, eller det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her Estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen, hvor han havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Rigtigt.
2: Nej, nej.

0: Men jeg mener bare, du svømmer i det. Ja. Som et atlet, ikke?
1: Og man bliver måske lidt tørst.
0: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
1: Kender den ikke?
0: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
1: Dem kender jeg godt.
0: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til ja, et ton.
1: Det er det nogle friske basser.
0: Ja, det er det.
1: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
0: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
1: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
0: Yes.
1: Men jeg har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
0: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
1: Spændende.
0: Så, ekstra længe til træningen.
1: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
0: Jo.
1: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
0: Ja.
1: Det var jeg da helt fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
0: Ja.
1: Men de bliver ved og ved og ved og ved og ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
0: Ja.
1: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
0: Ja, eller brække benet.
1: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
0: Ja.
1: At løbe så langt.
0: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
1: Er det her godt for knogletætheden osv.?
0: Ja.
1: Og det er der noget at tyde på.
0: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden.
1: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, er det afklaret?
0: Ja,
1: så skal vi ikke gå ud med det. Der var en, der tog en for holdet. Ja. Altså, skal vi lige have svaret på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
0: Den tager jeg.
1: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
0: Så er, der er tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode,
1: ja,
0: hvor alle skal leve længe.
1: Mm.
0: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
1: Og
0: hvordan gør man det?
1: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionens i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
0: Det er sådan set det eneste, det kræver.
1: Ja. Hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
0: 12 minutter?
1: I
0: hvad bruger
1: for 12
0: man ellers 12 minutter
1: på? Jo, jeg mener, så er det gå efter den korte.
0: Ja, ja.
1: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tåb, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. At det er jo ikke et udtryk for kløgt.
0: Nej,
1: der finder man det laveste punkt. Poulsen og Holm med

0: Bodyguards.
1: Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
0: Ja, kom med dem.
1: Ting nummer et, KPR'den.
0: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
1: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
0: Ja, han er skide god til at passe på landet.
1: Ja, og ja. Han har den.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
0: Yes.
1: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
0: Ja.
1: Har vi mistet lidt quizmodet?
0: Ja.
1: Det eneste, vi ligesom kunne... Og det var at quizze hinanden.
0: Vi holdt, det var også rart. Vi valgte jo at holde en pause,
1: ja, fordi
0: det gik så dårligt.
1: At vi rendte ind i simpelthen en møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
0: Mm.
1: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi havde rigtig
0: Det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
1: Ja.
0: Det er sgu fedt med udfordringer.
1: Ja, det er det, vi er nået til.
0: Ja.
1: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
0: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
1: ja, alt det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
0: Ja.
1: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskvisten, hvor det er helt i orden.
0: Ja,
1: jo, måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
0: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
1: Og der er flere, der overtager scenen. Og vi er også skarpt på dem, der bare prøver at lade som ingenting.
0: Ja.
1: Fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
0: Ja.
1: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
0: Ja.
1: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende. Men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
0: Ja, som det altid er.
1: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 00. Og,
0: skal vi høre det? Skal vi høre noget eller?
1: Ja, før, ja, det synes jeg bare.
0: Okay.
1: Altså, det var før quizpausen.
0: Ja.
1: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan lidt lidt stille dag, som lige var blevet toppet med tørkys for konen, og det er jo klart den. Det var den store fødselsdagsdag, hold.
0: Mm.
1: Det var nemlig også Jan D.D.'s og Bertel Hortesson, Christian Langs fra Radioavisen og din.
0: Det skulle også min, ja.
1: Er det også din?
0: Ja, det er det, taler om.
1: Uffe, vi skal finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte den der fest op, synes jeg egentlig.
0: Ja. Har der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
0: Nu har du sagt, det er bestemmerdag.
1: Det er bestemmerdag, ja.
0: Fordi jeg har fødselsdag.
1: Ja.
0: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså... Det er faktisk ikke
0: kun. Ej, kæmpe styr.
1: Ja, det var bestemmerdag, så...
0: Ja.
1: Så det endte jo der.
0: Det var det, som det skulle være.
1: Så, ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med...

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde det, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Den her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så hvor er det fedt.
1: Ja. Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De graver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge. Ja. Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De her to gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, så kommer der lidt hints, og så er der sparer derudaf. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned
0: med
1: også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1?
1: Det er
0: eller 2? Det er urytmisk kom, det signerer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, er hun gravet ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man spise med. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26
1: år. Ej, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarium.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man nå at slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja,
1: der lugter nok
0: men lad os se godt. Den. Men den kan man måske godt strege med, men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Det er vi også selv udenom.
1: Recitation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden.
0: Det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg og været oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over. Det skriver tosserne.
0: Og det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: de. Og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør det nemlig
0: ikke. Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, at den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der. Det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted.
0: Det kunne vi da sagtens.
1: Med en dansker.
0: Ja, nok. Vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men det eneste, jeg styr på, jeg ved, han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture, hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her. Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægtelig kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej,
1: det vil vi heller ikke
0: vil misse. Ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven, det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, de skabte toner.
0: Opdag P3's næste. Du.

0: Ring om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var
0: dagen, hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere, nå okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er stort.
0: Imponerende. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, jo.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Nu bliver han næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0 jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, vi ligger i et kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey, hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver, igen, eller noget sang, eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant for fruen, og et par hjemlade gaver for børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er altså 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Ja. Der er ikke noget federe end at få hjemmelavet gæder for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: 4-8.
0: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare kende, jer noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Til gengæld, det er manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja,
0: med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Og jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin. Ej,
0: der må ske et eller andet, hva'?
1: Skal ikke ud og spise? Skal du ikke, kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det du siger.
2: Ja, det er stille, mens der er fire mand, der vil pakke. Velkommen.
0: Der er pizza og flyttebar.
1: Ja, ja. Det
0: kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
2: Det kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt vinerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Nå, okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til. Så.
0: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy foran.
0: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliver hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her der er The Sisters with Voices, all right.

0: Sisters with Voices Right Here. Med en lille trøs af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der er fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander, hedder det der.
0: Ved du, hvem der er? Det bestemmer du. Det er systemerdag.
2: Er sådan store. Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke. Nej. Men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er ikke, der sikkert holde en god fest.
2: Ja. Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du. Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre altså, gang. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Den 8-årige har tegnet et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri fortolkning, tror jeg.
0: Der er bare kørt helt farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det, der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal der gemmes.
0: Ja, nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flyttepapkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår,
2: ja.
0: Hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende far, ikke?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tage lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du selv komme i tanke om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Altså franskbrød og wienerbrød.
2: Ja. Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet, siger
0: uden så? Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt et pålæg.
2: Nej, det vil man ikke.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Det er løven.
2: De løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se. Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt
2: på den? Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget... Det går for stærkt der til morgen. Altså, i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er...
0: Ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op, og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning, fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren, for han ved jo godt, den er jomfru,
2: ja, det
0: i
2: det.
0: Dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde været oplagt sagt vægten, men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej.
0: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med, det ikke er hans fødselsdag i dag, og så, det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
0: Ja.
2: Det vil
0: der kan være nogle andre, man kan jo godt lide kattedyr.
2: Jo. Hvor synes du, tror du, han kørte rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår har du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august? Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan du godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå. Jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i
0: vores. Ja, det skulle vi.
2: Du røg jo på stjernetegner.
1: Ja, der tror jeg, at jeg havde mig. Ja. Fordi der er panikket der.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs tegn røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal I bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi vil bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt til os i posten. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om ikke at der var hakket selvmål nok ind,
0: ja.
1: Så er også, vi har jo ikke sagt, vi er nulstillet leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadencen, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi...
1: Men okay, der er jo ingen, der er stillet med, godt stillet med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Nej, og
1: det er bare kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
2: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en skål fra alle os med glatshalv fyldt. Til alle jer med glatshalv tom. Tre ting skal den kunne.
2: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin, Dancing on My Own.

0: Det er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det hende også skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik mærke altså noget. Ja, det er det.
1: Det er den grand mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. Fra nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Det er jo også ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørke.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen. Og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja, vi er jo ringrider af pølser i dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver os simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord, ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men lige det her, og den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne
0: det. Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes. Du lytter til

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.

0: 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Medina og Vito.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 15.07 på en tirsdag eftermiddag, hvor septembers himmel er så blå, og hvor solen skinner, hvor man har lyst til at stikke næsen i sky. Men jeg har bedt min kollega reporter Thomas Dinsen om at kigge nedad her i eftermiddag. Thomas, jeg har sendt dig på lortejagt.
3: Ja, og det er jo noget værre lort, eller det skulle det gerne blive til i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Jeg sidder på en bænk ved Glisholm Sø, det er tæt ved Nyt OUH-byggeriet, og nyder solen og den blå himmel, og sidder sammen med Emil Sanderhof, som er naturvejleder, og som er tilknyttet Skovskov på Langeland. Og missionen er, at vi i løbet af det næste times tid, der skal vi finde 5 forskellige lorte, og det er jo fordi, at Hulfile Bibliotek, som ligger her i nærheden, de har lorteuge.

0: Jo, fordi biblioteket har fået et toilet endelig, langt om længe. Så vi prøver at bevæge os rundt i naturen omkring det her bibliotek og finde fem lorte.
1: Fem forskellige dyrelorte, det er opgaven til Thomas og Emil. Og hvornår er det ellers, man lige får lejlighed til at sige lort så mange gange i radioen? Det gør vi i den her næste times tid, hvor vi naturligvis også lige har et øje på, hvad der foregår i USA i forhold til ceremonien og underskrivelse af aftalen mellem USA, Grønland og Danmark.

0: Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland på en dag, hvor vi jo altså som sagt har et øje på det store og det svære, altså den her aftale, der skal underskrives om halvanden times tid, som handler om, hvem der bestemmer hvad i Grønland, men også det helt nære, som for eksempel det her med endelig at have fået toilet til de mennesker, der kommer og benytter Oluf Pile Bibliotek. Det har åbenbart knæbet lidt med toiletforhold der. Nu har de fået det, og i den anledning så holder biblioteket simpelthen lortefest hele den her uge. Det er muligt at komme og lave lortekræer. Du kan blive klogere på dyrlort. Du kan høre en lortefortælling og få svar på, om lortmund kan redde hele verden. Der er altså som sagt lortefest på biblioteket, og i den anledning, Thomas, så har jeg jo sendt dig på den mission, der hed Find fem forskellige dyrlorte på en time.
1: Ja. Og jeg har allieret mig med Emil Sanderhof fra Skovskov, som er naturvejleder og ved alt om lort. Og alle de der ting, du nævnte, Ruth, tror jeg faktisk godt, at vi kan nå omkring i løbet af den næste time. Fordi lort, det kan faktisk godt redde verden på en eller anden måde.
0: Imponerende.
1: Ja.
2: Thomas, vi har ikke tid til at sidde og snakke.
1: Vi har ikke tid til at snakke.
2: Nej.
1: Det siger du, Emil.
2: Ja. Jamen altså,
1: vi sidder på en bænk nu,
2: ja.
1: Og det går ikke.
2: Prøv lige at rejse en gang, Thomas.
1: Ja. Har jeg sat mig i noget?
2: Ja, du har sgu sat dig en fuld lort, du.
1: Okay, vi har allerede fundet en første lort, Ruth.
0: Ja, ja, og du har siddet på den.
1: Og jeg sidder på den.
2: Må lige se dine bukser?
1: Ja, prøv lige at kigge.
2: Nej,
1: der er et aftryk af der er en hvid klat her. Den er gammel. Eller den er ikke. Den er i hvert fald ikke helt ny.
2: Nej.
1: Den er ikke helt frisk, og den er ret meget forsvundet.
2: Ja.
1: Der er aftrykket tilbage. Det ligner sådan en klat maling, som maleren har glemt, måske. Men hvad siger du om?
2: Jamen altså, Thomas, det er en helt klassisk algelort. Der har siddet en alge her på bænken og ventet på, at nogen har tabt en pomfrit et eller andet sted. Og der har han så også siddet og besørget en lille smule. Typisk, hvis det var en duelort, så kunne man se, at der var en lille sådan forhøjning på lorten. Der ligner måske forveksles med en miniatyr hundlort nærmest. Men her ser man altså kun det hvide aftryk fra den her fugl, der har siddet her og besørget lige midt på bænken. En klassisk fugleklat, kan man godt sige.
1: Ja, den er ikke så stor, egentlig, tænker jeg.
2: Nej, men prøv lige at se herovre. Jeg synes, jeg så noget herovre, Thomas. Prøv at komme
1: herovre. Emil, vi er færdige inden... Nej. Okay, Ruth, det går stærkt nu. Nu er vi nået ned til...
2: Jamen, jeg troede, det var muldvarmskud. Jeg troede, jeg spottede en... prøv at se alle
1: de myrer. Det er fyldt med myrer.
2: Måske kan jeg finde en myrelort her, blandt alle de her sådan, tusindvis af myrer, der
1: sidder på. Vi er nået fra bænken og ned til bredden af Glisholm Sø, og Emil har stukket hånden ned i noget jord, eller en lort, som viser at være en myretue. Myre over det hele lige nu.
2: Ja, men Thomas...
1: Men det er ikke en lort.
2: Vi skal jo finde lorten der, hvor dyrene de bor, og her langs den sø her, der kan vi godt lige gå og kigge lidt, om der skulle ligge en lort fra forskellige typer af dyr. Det kunne være vandlevende pattedyr. Tænk dig, hvis vi fandt en odderlort herinde. Det kunne være fuldstændig vanvittigt.
1: Det kunne det.
2: Altså, fordi det der med de her lort her, det er jo et spor, som viser, hvad for nogle dyr der er i området.
1: Men lytterne er helt forpustet nu, Emil. Ja. Jeg tror, vi skal have et stykke musik, og så kan vi lige gå lidt rundt og kigge, og så vender vi tilbage med en sølort.
0: Er det dig eller lytterne, der er forpustet, Thomas?
1: Ja, jeg taler på egen vej.
0: Ja, det er i orden. Du får et stykke musik til at komme der.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, 18 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor vi har en mission, eller nogen har fået tildelt en mission, der handler om at finde 5 forskellige dyrelorte i et nogenlunde afgrænset område, og også et afgrænset tidsrum, nemlig inden kl. 16. Og det handler om, at Holof Pile Bibliotek endelig har fået et toilet til deres låner, og derfor holder de lortefest i den her uge. Og Thomas Dinsen er i selskab med Emil Sanderhoff, der er naturvejleder, og I har fået den første lort noteret, en allige lort, Thomas.
1: Ja, og jeg tænkte, at vi finder aldrig 5 lorte inden kl. 16, men jeg tror, at jeg har tabt det vedmål, Emil. Fordi 3 meter fra den her bænk her, gik vi ned til bredden ved Glisholm Sø, ja. Og der fandt du allerede den næste. Og hvad er det? Hvad er det?
2: Jamen, spredt som sådan en salve hen over jorden her, hvor vi sidder lige nu. Jamen, der er sådan nogle små lorte her, som man som tager op, så kunne godt ligne, at det er måske en forvokset rottelort. Men kigger nærmere efter, kan man se, at den er fyldt med små strå herinde i. Og det er simpelthen en lort fra en gås, som har gået her på bredden og græsset. Og det kan man simpelthen se på, at gåsen, det er jo sådan en vegetar, der går og bare spiser masser af græs. Derfor så mange af de fibre, som er i græsset, kommer med ud igen. Og den er jo ikke sådan en speciel ulækker røg. Vi prøver at se her.
1: Nej, den er meget ren og fin.
2: Ja,
1: det er ligesom sådan en hestepær-agtigt, men bare meget mindre.
2: Og det er som, man siger jo faktisk som regel, at gæster skider en gang per meter, de går. Så de skider rimelig meget.
1: Det er godt, at det ikke også mennesker, der gør det.
2: Ja, det bliver fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja.
2: Så det her, det er allerede lort nummer 2. Og jeg tænker, nu skal vi simpelthen bevæge os ind i skoven, Thomas, for at se, om vi kan finde nogen. Og det er så også et andet ret fedt område. Der var sådan en overdrev herovre. Måske skal vi starte med det, Thomas.
1: Ja, da vi gik herud af.
2: Ja, det ser rimelig fedt ud.
1: Et overdrev, og hvad er det lige der?
2: Ja, men overdrev, det er sådan et område, hvor dyr har gået græs igennem længere tid, og det er vigtigt, at vi har de her store græsendyr, fordi store græsendyr, de æder selvfølgelig masser af græs, og ud af den anden ende, der kommer lort, og det her lort her, det er simpelthen med til at give masser af liv til alverdens insekter. Og sagen er bare den, at i Danmark, der vi står jo i en kæmpe stor biodiversitetskrise, hvor insekterne forsvinder. Inden for de sidste 30 år er omkring 70% af vores insekter forsvundet, blandt andet fordi der ikke længere er så mange kreaturer i den danske natur i form af køer og heste, som går over græs, som det var for 30 år siden. Og det her lort, som de her dyr, de smider omkring sig med, jamen det er altså føde for alverdens insekter, som er mega vigtige for vores fugle.
1: Og der fik vi også lige svaret på, hvordan lort kan være med til at redde verden, i hvert fald sådan noget af verden, ikke? Så der fik vi svar på det ene spørgsmål, og hvad de andre spørgsmål var, Ruth, det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Nej, men det kan altså, vi komme tilbage til jo på et tidspunkt.
1: Vi sidder her på Hug, og nu vil vi rejse os op lidt elegant,
2: ja,
1: og gå ind mod skoven igen, ja, og ind til det her overdrev.
0: Jamen, rigtig god lortejagt derovre i den bynære natur.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me, lige nu på DR.dk i vores liveblog, der handler om aftalen og ceremonien mellem USA, Grønland og Danmark. Kan du se Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, der er på vej til FN-bygningen? Du kan altså blive opdateret hele tiden på DR.dk og DR.tv. Og lige nu rykker vi hjem til det fynske igen og ud i trafikken sammen med dig, Henrik. Hvordan ser det ud?
1: God eftermiddag, Ruth. Jamen, det ser lidt ud, som det plejer. Det vil sige, der er mange, der har fyraften. Det betyder tæt trafik flere steder. Det mærkes eksempelvis på E20 Odense, når du kører i retning mod Jylland, hvor trafikken den klumper sammen mellem motorvejskryds Odense og så frem mod 51 Odense S. Også hister her i selve Odense møder du tæt trafik. Det er blandt andet tilfældet i begge retninger på Grønløkkevej frem mod Middelfartvej samt på Ring 3 Øster Ringvej, når du kører fra Åsum i retning mod siden. Og vi skal også lidt smule forbi Sydfyn, for imellem Torsing og Syge, der er tæt trafik og begyndende kø i begge retninger på Sige Sundbroen på grund af vejarbejde.

0: Counting Crows og Mr. Jones. Så er der nyheder med Jesper Borup. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har i dag anholdt tre mænd i efterforskning mod LS Busser og andre selskaber. Det sker efter en længere efterforskning mod ejere og ledere og medarbejdere i selskaberne. Og ved dagens aktion blev der foretaget flere ransagninger, både på Fyn og i Jylland. Der er tale om to mænd på 24 år og 35 år fra Odense, samt en 64-årig mand fra Aarhus.
3: Fyns politi har jo gennem længere tid foretaget en målrettet efterforskning mod LS Busser og de øvrige selskaber omkring dem. Og det er vores opfattelse, at de personer, vi nu har haft anholdt, de er centrale i det setup her.
2: Så lyder det fra politiinspektør Michael Lichtenstein. De anholdte er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, skatteunddragelse og skyldnersvig. De to mænd er for eksempel begge blevet sigtet i en sag vedrørende bedrageri mod ellade abonnementer, hvor de gennem oprettelse af hundredvis af private abonnementer har undladt at betale for tanket strøm for over 1,5 millioner kroner.
3: Jamen, det er klart, at vi er langt fra færdige med efterforskningen endnu. De anholdelser, afhøringer og ransagninger, vi har foretaget endnu, dem skal vi jo selvfølgelig have bearbejdet og se, hvad det giver anledning til af yderligere skridt. Det kan være, der er flere personer, der skal afhøres, og det kan også være, der er flere personer, der skal sigtes. Blandt andet har vi anmodet retten om et grundlovsforhør i næste uge, fordi der er en person, der opholder sig i udlandet, som vi gerne vil have fat i også.
2: Og i den forbindelse har politiet beslaglagt 20 millioner kroner, som ryger tilbage til statskassen, siger politiinspektør Michael Lichtenstein. I de her uger modtager alle fynboer over 65 samt særligt sårbare borgere et tilbud i e-boks om gratis influenza- og covid-19-vaccinationer. Det er Danske Lægers Vaccinationsservice, som fra 1. oktober udruller vaccinationsprogrammet for Region Syddanmark, og de vil være til stede 32 steder på Fyn. Derudover inviteres alle til at deltage i et helt nyt forsøg, hvor influenza- og covid-19-vaccinationen gives i et og samme stik. Et såkaldt lodtrækningsforsøg, som man altså skal sige ja eller nej til at deltage i. Fyns politi efterlyser vidner i en sag om mistænkelig adfærd i Vissenbjerg, skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet fik i aftes en anmeldelse om, at to yngre piger var blevet antastet af en mand i en hvid personbil. Han var seksuelt krænkende i sit sprog over for de to piger, og det gjorde dem utrygge. De havde afvist manden og var gået hurtigt hjem. Episoden fandt sted omkring 1945 på Vestergade i Vissenbjerg. Manden havde tatoveringer på venstre arm og bar en sort hættetrøje. Politiet hører gerne fra borgere i området, som har lagt mærke til en hvid bil mandag aften omkring det tidspunkt. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114. Og så bliver det tørt, fortsat med en del sol og temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften stadig tørt med nogen sol, men så i løbet af natten mere skyet fra vest, stedvis med dis og lokalt måske tåge.
1: God eftermiddag med P4.

0: Kelby og Burnout 1536 i P4 eftermiddag, hvor vi holder os en lille smule for næsen, fordi min kollega Thomas Steensen er taget på dyrelortejagt i anledning af, at Holof Pile Bibliotek i denne her uge holder lortefest, fordi de endelig, som de skriver, har fået et toilet til deres lånere. Så nu er de altså gang i alt fra lortekræer og dyrelorte og lortefortællinger og det her med, om lort kan redde verden. Men derudover, altså som sagt, så har vi også sat gang i missionen, der handler om, at du, Thomas, sammen med Emil Sanderhof, skal finde 5 forskellige dyrelorte. Og nu har I indtil videre haft en allige og adskillige gåselorte, men det er jo alle sammen kun sådan nogle, var jeg lige ved at sige, flyvende væsener, der har efterladt dem. Kan vi få noget med 4 ben?
1: Ja, altså det ved jeg ikke, Ruth. Lige nu står vi og snakker med en hundelufter, som går her med sin hund. Og den der hund, vi står og venter på, at den laver en lort, men det gør den ikke, ser det ud til. Emil har lovet, at vi skulle finde en stor lort fra et firebenet dyr, men så lige pludselig er vi stoppet op hernede, hvor der er en bæk, Emil Sanderhof.
2: Ja, prøv at se her, Thomas. Prøv at komme herned.
1: Ja. Der er noget vand her, og så er der et afløbsrør. Eller sådan et drænrør, der går under stien. Og ja, den er godt nok lille, den der.
2: Ved du hvad, det her er en fuldstændig fantastisk lort. Det her, det er lorten fra et lille bitte rovdyr, som nogen måske kender fra en kongekåbe. Har du hørt udtrykket en hermelinskåbe?
1: Ja, det har jeg godt hørt om, ja. Det kommer fra en hermelin.
2: Ja, og hermelin kan man også få en lækat. Og lækatten er det mest fuldstændig vanvittige dyr. Og lige her på røret, der lå der med sanden en lækattelort. Og lækatten, den er jo så temmelig fantastisk, fordi sådan en lækat, når den skal fange sit bytte, så typisk så er det jo måske mosegrise eller rotter, eller helt op til vildkaniner. Nu ved jeg ikke, hvor mange vildkaniner der er her i Odense. Der er nok ikke nogen overhovedet. Men for at kunne fange sit bytte, så er den sådan det, man kalder en wardance, altså en krigsdans. Man kan også kalde det breakdance. For en breakdanser sig tættere og tættere på sit bytte. Kaninen tænker, hvad i verden er det for en fuldstændig vanvittig danser, der kommer tættere og tættere på. Og når en lille lækat er henne ved nakken på kaninen, så slår den til, og knækker nakken på kaninen og slæber den afsted. Og det her, det er lorten for sådan en lille bitte dyr, du.
1: Okay, og det er alligevel vildt nok.
2: Ja, tænk sig. Og så nu ved vi jo,
1: den er cirka 2 cm, 3 cm lang. Ikke særlig høj. Den er lille, men du ser den alligevel.
2: Og kan du se, hvad der er i lorten?
1: Ja, der er noget hår.
2: Yes, lige præcis.
1: Eller noget.
2: Så det er en rovdyrslort. Normalt må du aldrig røre ved rovdyrslort, for de kan være fyldt med bakterier og ting og sager, som er skidt for os mennesker. Så vi lægger lige pænt tilbage igen.
1: Ja, og jeg skal ikke sige farvel til dig med venstre hånd, så.
2: Nej,
1: så det skal de huske.
2: Vi er snart ude ved overdrevet.
1: Ja, og nu går vi videre til overdrevet. Og det er det overdrevet, det er der, hvor der går køer for eksempel, eller der kan også gå geder og sådan noget. Og der har du lovet mig, der finder vi en lort af en lidt større kaliber.
2: Jeg ved ikke, hvor meget jeg har lovet, fordi Thomas, du har noget virkelig dårligt fodtøj på til at være på ekspedition efter lort, men vi forsøger at komme ud på det her fugtige overdrev for at se, hvad vi kan finde af lorte fra større græsne dyr, Thomas.
0: Godt. Og mens I bevæger jer ud på overdrevet i dit virkelig dårlige fodtøj, Thomas, så tager vi lige en tur til København med Nick og Jay. Og når vi så kommer tilbage og kigger på den næste lort, så kunne jeg godt tænke mig at få Emil til at svare på, hvordan det kan være, at der er så meget dyreliv inde i noget, der alligevel er så bynært. Det kan være, du lige kan tale med ham om det, ikke?
1: Der stod i hegnet, Ruth.

0: Nick & Jay og KBH, eller København, om du vil, 1542. Det vil sige, at nu er der kommet gang i tingene i FN og i USA. Og så var det jo planen, at kl. 16.30, så skulle der være en underskriftsceremoni mellem Grønland, Danmark og USA. Men tidsplanen er allerede skredet, og der er sat cirka 20 minutter af til Trumps tale forud for ceremonien. Men sidste år, der talte Trump i en hel time, altså 40 minutter mere, end der var sat af. Så hvis ikke planen allerede nu, han har sagt, holder, og det gør den ikke, for han var sat til at skulle tale fra kl. 16, det bliver så nok lidt forsinket, så bliver den der underskrift nok heller ikke sat i gang kl. 16.30. Du kan følge med på DR.dk og DR.tv, og jeg skal også nok prøve at holde dig opdateret løbende undervejs. Men lige nu, fra det der store og svære udenrigspolitiske ned til det helt nære og mere, hvad skal vi kalde det, lortede indhold i eftermiddagsradioen.
1: Ja, jeg er på jagt efter lort. Det er noget lort, det med Trump, men det, jeg er på jagt efter noget andet dyrelort med Emil Sanderhoff fra Skovskov på Langeland og naturvejleder. Vi har fundet gåselort, allikelort, lækatlort, ja. Og så har du lovet, at vi nok skulle finde en lort fra et stort dyr. Og vi er hoppet lige før over et elhegn ind til et overdrev. Det var pænt, at du holdt den øverste del af den der, det der nede, sådan, så jeg ikke fik stød i ja, der. Og så gik vi 2 meter inden for den her indhegning her, og så var vi ved at træde igennem sådan en kæmpe kokasse.
2: Fuldstændig rigtigt. Det er jo et pragteksemplar, en kokasse, der ligger lige foran. Lad os lige prøve at sætte os ned, Thomas, fordi vi skal lige prøve at sidde og observere lidt.
1: Den er jo helt, den glinser helt. Den er relativt frisk.
2: Relativt
1: den er på ingen måde tør.
2: Og nu i dag vil jeg ikke putte den... prøv at sige. Jeg har lige gravet lidt, Thomas, i lorten her, og med det samme, hvad jeg lige sagt, jeg ikke putte min... Nej, det er sgu ikke en snegl, det her, du. Nå. Det her, det er en billelarve. Og det her, der er så fantastisk ved kolort, det er nemlig, at der er et hav af forskellige møgbiller, som yngler ned som kokasser her. Og noget kunne tyde på, at det her, det er simpelthen en økologisk kokasse, fordi typisk så ser man, der er en billelarve mere, og endnu en, prøv at se. Og det, man ser ved konventionelle kokasser, det er, at der kommer ormekur med ud i kokassen, og den her ormekur, den slår laverne ihjel. Og det er altså ikke tilfældet her. Her er fyldt med billelaver fra alverdens forskellige typer af biller. Noget kunne altså tyde på, at den her lort har lagt her i et stykke tid, fordi billelaverne, de er i et relativt højt stadie allerede nu. Prøv at se, hvor stor den her den er. Det kunne godt være lagrøde møggraver, den her lav bliver til. Ja. Altså en fuldstændig fantastisk smuk bille, som lever af lort. Eller det gør laven i hvert fald, fordi forældrene drikker som regel kun lortet juice, altså den saft, som er, eller tarmsaft, som befinder sig nede i lorten her. Og her har jeg så tydeligt bevis på, hvor fuldstændig vanvittigt vigtigt det er.
1: Måske skal jeg lige sige, at du sidder og rydder rundt i den med en pind nu.
2: Ja, det er fordi, jeg skal ind og køre med min bror om lidt, Thomas. Jeg kan ikke putte min finger ned i.
1: Nej, det sætter jeg pris på, men det er bare lige for at fortælle, at den er helt blød. Virkelig, virkelig blød og lækker, hvis man kan sige det om en lort.
2: Det er en fantastisk lort. Jeg vil ikke kalde det en kongelort. Kongelorten er den lort, man finder, som er fuldstændig sådan sprød på ydersiden, ligesom cornflakes, og når man så stikker fingeren ned og trænger op igen, så er den grøn. Og det er altså som ren kongelort, der kan indeholde altså hundredvis af biller.
1: Men det her overdrev her, det er jo sådan et sted, hvor der måske, man kender dem måske, man ser dem af og til, hvor der så går der kører rundt, eller der kan gå for rundt, og så går de her græsser og sådan noget, og æder nogle af de der planter, der er her, som helst ikke må vokse op og blive alt for store. Vi kan ikke se. Altså, der er ikke spor af dyr herfra, hvor vi sidder. Der er noget skur dernede, som de måske kan gå ind i og få noget mad ellers. Men ellers, lige nu er der ikke nogen køer her, men det har der været for ganske nylig i hvert fald.
2: Men Thomas, vi er ikke til at sidde her nu, for vi har ikke fundet 5 lort endnu.
1: Og jeg er meget fascineret af det her, og du pisker en stemning op.
2: Jamen, der har 10 minutter til vi er færdige.
1: Nå ja.
2: Vi må hellere skynde os videre.
0: Emil har fuldstændig ret, Thomas. I har præcis 10 minutter tilbage til den sidste lort. I har 4 i kassen, om jeg så må sige. I mangler en. Så det er bare om at komme videre ud over overdrevet, eller ind i skoven, eller hvor nu, at I tror, I kan finde den sidste.
1: Ruth, jeg skal lige over det her hegn, uden at have stået en gang til. Vi skal jo tilbage igen.
0: Jeg har hørt godt, du sagde, der var strøm i.
1: Nu prøver Emil med en pind, og den knækker jo. Og det her, jeg er altså ikke helt tryg med det her. Nu holder han ned med en pind, og der knækker den igen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Tempo City og Self-Aware 1553. Og så har jeg fået den her hilsen fra Karina, som er plasmadonor. Hun skriver, lort/afføring fra sunde mennesker kan hjælpe mennesker med tarmsygdomme, og at man kan få mere information ved Blodbanken i Odense eller på deres hjemmeside sydblod.dk. Og jeg kan godt huske, at vi fortalte historier om det her med, at man kan donere fæces, altså afføring, for at hjælpe andre mennesker, der er syge. Og nu har vi i den seneste times tid virkelig sagt lort mange gange, men det er med helt åbne øjne, fordi Holof Pile Bibliotek holder lortefest i den her uge for at fejre, at de endelig har fået et toilet, som deres brugere og lånere kan bruge. Og derfor så har de simpelthen sat lort på programmet. Og vi har sat dig, Thomas Steensen, i gang med den her mission, der handlede om 5 forskellige dyrlorte på mindre end en time. Og jeg er spændt på, om I har fundet den 5. og sidste.
1: Ja, så Emil Sanderhof, der jo også er nede fra Skovsgård på Langeland, han siger, at det har vi. Og det er faktisk fra et dyr, som jeg er bange for, nemlig fra en edderkop.
0: Edderkop?
1: Jeg troede ikke, ja, og jeg troede ikke, at edderkoppe, de kunne skide og lave lort, men det påstår Emil, at de kan.
2: Ja, så lige foran os her, der ligger der jo sådan en...
1: Og måske jeg lige skulle sige, at vi er nået ud til Holofgård, sådan kultur, eller hvad hedder det, ja, skulpturparken, de bygninger, der ligger herude, så vi er ved et hus, hvor der er et tagudhæng, og der er nogle lavt hængende vinduer. Det er jo nogle gamle bygninger, dem herude, og der kravler edderkopper rundt.
2: Der er fyldt med edderkopper lige her. Måske i din værste skræk, der sidder en lille jagtedderkop lige der, og der sidder også en jagtedderkop. Ja. Og typisk, hvis man kigger under sådan nogle udhæng ved vinduer, så kan man se nede på soklen, der er under, at der er sådan nogle små hvide pletter, man tænker, er det fordi, jeg har kalket ved siden af, efter jeg har malet soklen? Men nej, det er simpelthen edderkoppelorte, som er spredt ud over soklen her hen langs. Sådan små hvide klatter, kunne minde om bitte små fugleklatter. Det er simpelthen edderkopper, som bor op under. Jeg kigger lige, der er nogen her, der er fyldt med spind og også æggekonger fra
1: edderkopper. Ja, der er altså en der er på vej hen mod mig, kan jeg se. Den angriber mig lige.
2: Men den er heldigvis temmelig lille, den der, Thomas. Men selv edderkopper skal jo også besøge en gang imellem. Nu bruger de jo ikke toiletter, ligesom de gør på biblioteket. I stedet for, så skider de fra deres spind. Og derfor så har de jo spindene til at sidde op under hvad hedder det? Solbænken. Og så kan man se de små klatter, og man kunne få en lille lektie for derhjemme nu her som lytter. Man kunne gå ud og kigge under sin egen solbænk, og man kan se sådan små hvide klatter. Eller hvis man har mange edderkopper ind i huset, så inde i en spisekammer for eksempel, eller ude på badeværelset, hvor de her mejeedderkopper bor, der kan man så finde sådan små hvide klatter under, hvor de har sættet og skidt inden for jeres huse rundt omkring.
1: Og hvis man skulle tage én edderkoppelort, altså hvor meget, altså, fordi der er altså rigtig meget af det der hvide snas, det som du snakker om, ikke? Der er så, nu peger du på en plet, der er et par millimeter, ja. Den er rund i omkreds, eller hvad hedder det, diameter. Ja. Er det én lort?
2: Det er én lort, lidt større end en flueklat hjemme på lampeskærmen. Det er altså, ja.
1: Ja.
2: Var det hele?
1: Det var det hele. Vi fandt 5 lort, jo.
2: Hvorfor var der ikke nogen fanfare?
1: Ja, det kommer rundt med nu lige.
2: Nå, det er godt, det er godt.
0: Jeg kommer med en fanfare. Jeg lover at finde en fanfare, for I fandt 5 lorte, selvom det nok var en anden størrelsesorden, jeg havde forestillet mig. Men sådan,
1: du fik både stort og småt, ikke?
0: Det kan man sige.
1: Lavlangt og rundt.
0: Ja, tak. Alle former og farver.
1: Ikke trekantet.
0: Tak for missionen, og jeg har godt kæmpet derude i alt det med lorten.
3: En frisk opdatering på den fynske eftermiddagstrafik. Kører du på E20 videre forbi Odense, jamen, så møder du tæt trafik i begge retninger. Det er værst, når du kører mod Jylland. Også flere steder i Odense er der fortsat trængsel. Det gælder eksempelvis på Rismarksvej fra Odinsbro mod Bogensevej, Kløvermosevej fra Sønder Boulevard mod Falen, samt Falen fra Måbakken og så mod Kløvermosevej. Også hvis du kører på rute 9 og skal benytte frakørselsramperne ved 11 Årslev, så har vi i perioder der en smule køkørsel på ramperne. Det gælder i begge retninger.

0: Mumler de fire uger, og så er der radioavis. Klokken er 16.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amerisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA

0: underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk, og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
1: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
2: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.
3: Det her er P4.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.09, og så skylder jeg en fanfare til de her Sanderhof og Dinsen. Emil og Thomas lykkedes simpelthen på mindre end en time med at finde 5 forskellige dyrelorte i området omkring Holufpile. Og grunden til, at de var sendt på den mission, det er jo, at Holufpile Bibliotek holder lortefest hele denne her uge. De fokuserer simpelthen på alt fra lortekræer og dyrelort og lortefortællinger og det her med, om lortmund kan redde hele verden. Og det gør de, fordi de endelig har fået toilet til deres lånere. Du kan altså som sagt blive meget, meget klogere på alt det der kommer ud igen, når nogen har spist noget. Og det kan du på Holufpile Bibliotek hele denne her uge. Og så var der altså som sagt en fanfare til Thomas og Emil, fordi de kom i mål med deres mission.

0: Scarlett Pleasure og Sharma med Wide Awake, 12 minutter over 4, og hele verden, eller i hvert fald os her i den her del af verden, holder et meget vågent øje med, hvad der foregår i USA og FN lige nu. Vi venter jo på, at der skal underskrives en meget vigtig aftale. Det skulle have været kl. 16.30, men alt tyder på, at den tidsplan, den allerede for længst er skredet. Så hvornår det bliver, det må vi lige, som sagt, holde øje med. Du kan følge det på DRTV og DR1 og på DR.dk. Hvor du også lige nu kan læse, at Mette Frederiksen har lagt et billede på Facebook lige inden Donald Trump skal gå på scenen og tale i FN. Og billedet viser hende selv flankeret, hedder det, af Ede og Jens Frederik Nielsen, og så skriver hun: på vej til FN-bygningen sammen. Det er en vigtig dag for Grønland og Danmark. Vi følges ad, som vi har gjort det hele vejen. Et sted, der også bliver fulgt nøje med i, hvad der foregår i USA lige nu, det er i Lundeborg på Sydøstfyn. Her følger Pernille Thorup med. God eftermiddag og velkommen til, Pernille.
1: Tak skal du have. God eftermiddag til dig.
0: Udviklingschef i projektet, vi samarbejder i Tasiilaq, bæredygtig udvikling for børn og unge i Østgrønland. Så du har været i Østgrønland og kommer der jævnligt. Hvordan har du oplevet stemningen i de seneste mange måneder der?
1: Jamen altså, når man snakker om USA, så føler folk sig simpelthen presset, fordi det er jo en voldsom overmagt, når USA kommer og siger, at de vil have Grønland. Altså, der er 310 millioner mennesker i USA, og verdens største militærmagt. Og i Grønland bor der 55.000, og i Tasiilaq bor der 2.000. Så det opleves voldsomt.
0: Og hvad er det for nogle følelser, de bærer rundt på, de mennesker, som du har mødt?
1: Jamen altså, børnene, de bliver bange, de kan ikke sove, de går rundt og spekulerer og kigger ud over havet. Altså, Grønland er jo en nation med havet. De kigger ud over havet og tænker, hvornår kommer de? Fordi det opleves simpelthen som meget voldsomt at blive udsat for sådan en trussel. Voksne får angst, bliver vrede, fordi man er et folk, som et stolt folk, som har sit eget land og er ved at bygge nationen op efter at have været en koloni til Danmark i mange år. Så de ønsker selvfølgelig også at blive respekteret.
0: Og uanset hvornår det nu sker, at den her aftale bliver underskrevet ved FN her i eftermiddag dansk tid, hvad er så dine forventninger til, hvad der står i den?
1: Jamen altså, jeg har vel forventninger på linje med alle andre i den her del af verden, at det bliver en aftale, der kommer til at respektere kongeriget Danmarks suverænitet og Grønlands selvbestemmelse, men som også giver USA nogle muligheder for at kunne sikre sin egen forsvarsmulighed i stil med det, der stod i den aftale, der allerede eksisterer fra 1951, men vel med en eller anden form for større klarhed i forhold til, hvad USA så kunne forestille sig.
0: Hvis man nu sådan kigger helt indad, både i dig og i mig, så er der vel også sådan en, der hedder, jamen de vil vel ikke, Mette Frederiksen blandt andre og Jens Frederik Nielsen, gå ud og underskrive noget, der sådan satte Grønlands suverænitet over styr?
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Men altså, det der hele tiden ligger som en overvejelse, som jeg også tror er grunden til, at Mette Frederiksen ikke har meldt særligt tydeligt ud de sidste par dage, det er jo, det er ikke til at vide, før aftalen er underskrevet, hvad USA kan finde på, fordi de er jo gået væk fra at have været den der tætte, tillidsbårne alliancerelation til at være en partner, havde jeg nær sagt, som vi ikke rigtig ved, hvad vi kan regne med, ikke?
0: Pernille Thorup, tak for meldingen her forud for aftalen, forhåbentlig bliver underskrevet. Og hvis det sker inden for vores sendetid, så vender jeg lige tilbage til dig for at høre om din reaktion på sådan hovedoverskrifterne i hvert fald i indholdet af den aftale. Men forløbig, tak.
1: Super, i lige måde. Hej.
0: Og som sagt, så kan du følge med på DR1, på DRTV og på DR.dk. Og så følger jeg også sådan med løbende og skal nok opdatere, hvis der kommer nyt.

0: Mishko, Mika!
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

Apaka hermed smelter under månen 1623, og der foregår rigtig mange ting ude i verden, og især jo har vi et vågent øje på det, der foregår ved FN lige i øjeblikket. Donald Trump, der er ankommet, og han siger, det er en ære at være i FN, men han sender også lige en stikpille i vanlig Trump-stil mod CNN, fordi han siger, hvorfor er I her? I har jo sagt, I ikke vil dække mig, og så er I her alligevel. Men hvis I lige lader det ligge et øjeblik, så synes jeg, at denne her dag i september bør have sådan lidt kærlig opmærksomhed. Der har været en 18-19 graders varme i løbet af eftermiddagstimerne. Der har været blå himmel. Der har været fuld sol fra morgenstunden. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige var sammen om at tale om, hvad har vi egentlig brugt denne her ret fantastiske sensommer-september dag til. Send mig en sms eller en mail, fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum, skriv beskeden og så send den til 1212. Hvordan har du udnyttet, at det var solskin, at det var 19 grader, der stort set ikke var nogen vind, og at september bare virkelig viste sig fra sin pæneste side på den her tirsdag? Lad os lige sådan tage et kig ind i den del af virkeligheden også.

0: Lea Eibjørk og Gustav Schackinger i 100 år. Vi nærmer os 3 minutter i halv fem, og det er tid til en opdatering på trafikken, Henrik.
1: Og vi har klassisk eftermiddagstrafik, det vil sige, hvis du kører på E20, den fynske motorvej, så møder du stadigvæk tæt trafik i begge retninger ved Odense, men du bliver altså kun et par minutter forsinket. Myldretiden, den mærkes også flere steder i Odense by. Nogle af de steder, hvor du møder tæt trafik, det er på Hjaltevej og Rigsmarksvej. Og vi slutter hos Ærøfærgerne, fordi færgen Ærøskøbing, den er i dok, og derfor så er der ændret sejlplan og færre afgang imellem Ærøskøbing og Svendborg. Det gælder til og med den 11. oktober.
0: Og her der sætter vi kurs mod de regionale nyheder i selskab med Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var grov vold, da en gruppe store drenge begik overfald mod tre homoseksuelle mænd i Odense i september 2024, og de fik i dag alle skærpet deres straffe ved landsretten i Odense. De to, der i byretten fik 6 måneder, i byretten de får nu 1 år, mens de to, som blev frifundet i byretten, er blevet idømt fængsel i 6 måneder. Sagen er i dag blevet behandlet ved Østre Landsret i Odense som en ankesag, og der er så netop afsagt dom. Statsadvokaten ønskede at få de 4-17-årige drenge dømt efter en paragraf i straffeloven, der skærper straffen, hvis en forbrydelse eksempelvis er begået på baggrund af offerets seksuelle orientering, en såkaldt hadforbrydelse, men landsretten fandt det ikke godt gjort, at der var tale om hadforbrydelse. Fyns Politi har anholdt 3 mænd i efterforskningen mod LS-busser og andre selskaber. Det sker efter en længere efterforskning mod ejere, ledere og medarbejdere i selskaberne. Ved dagens aktion blev der foretaget flere ransagninger både på Fyn og i Jylland.
3: Det er politiets opfattelse, at de har gjort det som led i deres ansættelse og ledelse af LS-busser og øvrige selskaber, ja.
2: Men det er altså en form for kriminelt netværk med centrum eller med udgangspunkt på Fyn.
3: Ja, det må vi desværre indrømme.
2: Ja, der er tale om 2 mænd på 24 og 35 år fra Odense, som blev anholdt i dag, samt den 64-årige mand fra Aarhus Kommune. De to sidstnævnte er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, skatteunddragelse og skyldnersvig.
3: I forbindelse med efterforskningen har vi jo foreløbig beslaglagt 20 millioner kroner fra forskellige selskaber for at sikre nogle penge tilbage til statskassen i det her.
2: Og det bliver næppe de sidste anholdelser i sagskomplekset. Fyns Politi har anmodet retten i Odense om et grundlovsforhør in absentia vedrørende endnu en mistænkt, som befinder sig i udlandet. Der er alt for mange unge, der drikker energidrik på daglig eller ugentlig basis, viser en ny nordisk undersøgelse. Ifølge undersøgelsen bruger 6 ud af 10 unge mellem 15 og 19 år energidrik på ugentlig basis. Louis Bierbaum, der er 17 år, går på Tornbjerg Gymnasium i Odense, genkender godt det der med at lige bruge en energidrik, når energiniveauet er lavt.
4: Det giver mig ligesom det der boost der, som ligesom kan få mig til at komme igennem en træning, hvis det har været en lang dag i skole eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det kunne også være noget placebo, altså det der med, at der er sådan noget markedsførelse, der siger, at ligesom drik det, så får du energi, eller sådan. Og det falder man jo så også på. Jeg prøver at drikke kaffe i stedet for, men det ved jeg ikke, hvor meget bedre det er. Det burde ikke være nødvendigt, men det er det jo så nogle gange.
2: Ja, så noget altså fra gymnasiet, det er jo Louis Bierbaum. Temperatur op mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind omkring nordvest. I nat diset, måske endda tåge, og temperaturen ned mellem 6 og 13 grader, og så en svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran og Shivers. Klokken er 16:36, og så er det nogle minutter siden, at Donald Trump gik på scenen til FN's generalforsamling, hvor han jo skal holde tale, og han indledte sin tale med at sige, America is back, og også med at rose sin egen økonomiske politik.
1: Same regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year. Recently, 10,000 were killed for protesting.
0: Ja, det her det er direkte fra altså FN, hvor han er i gang med at holde tale, Donald Trump. Og når vi holder så meget øje med det i dag, så er det jo fordi den tale, den skal jo så efterfølgende følges af en underskrift, af flere underskrifter faktisk, af den aftale ved en ceremoni, som sådan skal lave, hvad skal vi sige, et håndslag på aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, og altså de skal sætte deres pen til papiret, både Mette Frederiksen som statsminister for Danmark og Jens Frederik Nielsen som statsleder for Grønland og så Donald Trump som USA's præsident. Du kan følge det hele på DR1 og DRTV og på DR.dk.

Emma Sehested Høgh og Badebro, klokken er 16:41. Måske har du tilbragt din dag på eller ved en badebro. Måske har du endda været en tur i vandet. Vejret har jo i hvert fald været helt oplagt til lige at tage et dyb mere. Og jeg vil bare gerne høre fra dig, hvordan har du sådan udnyttet, at septembers sol i dag har skinnet på os, og vi har haft de der 19 grader, nogle steder måske kun en 16-17 stykker, men stadigvæk noget, der virkelig har været september værdigt. Altså højblå himmel, masser af sol, næsten ingen vind og nogle temperaturer, som sådan har opfordret til at være udendørs. Jeg kan godt afsløre med det samme. Jeg har været indendørs hele dagen, fra den tidlige morgen og indtil nu, og jeg når heller ikke rigtig ud i det der solskinsvejr. Det er lidt ærgerligt på et eller andet plan. Men hvis du nu har været udenfor, hvis du har udnyttet solen og septembervejret, så vil jeg gerne høre fra dig. Hvad har du brugt den her skønne september tirsdag til? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, skriv beskeden og så send den til 1212. Det er altid rart at vide, at der er andre, der har haft glæde af solen og varmen derude.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cat's Eye og Animal. Klokken er 16:49, og hvis du sådan sidder og venter på, at jeg skulle sige noget om, at nu er aftalen underskrevet, så kan jeg sige, at det er den ikke, fordi Donald Trump er ikke færdig med sin tale endnu. Hele tidsplanen er skredet ved FN's generalforsamling, og Trump taler altså stadig fra talerstolen. Og før han er færdig med det, så bliver der i hvert fald ikke skrevet nogen aftale under. Men på DR.dk kan jeg se lige nu, at papirerne er lagt frem, og det ser ud til, at det er den aftale, der ligger i alle de mange eksemplarer, der altså skal underskrives senere i forhold til aftalen mellem Grønland, USA og Danmark. Og mens det foregår ude i den store hvide verden, så taler jeg gerne lidt om det helt nære, nemlig solen og septembervejret og det her med, at himlen har været høj og blå, og vi har haft høje temperaturer, sådan en rigtig sensommer septemberdag i dag. Og Anne har skrevet, jeg har haft spejdere hele dagen. Først lavede de kludeløb, og så bål, hvor vi også lavede skumfiduser. Det lyder som den perfekte udnyttelse af sådan en september solskinsdag. Anne, hvad har du brugt dagen på? Skriv gerne og fortæl om det på en mail, fyn@dr.dk, eller en sms, der skriver du Fyn først, så laver du et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212. Altså, hvordan har du udnyttet, at septembers himmel har været så blå i dag?

0: Fiona Blacksmith og Honey, 1654. Jeg har været ude og gå en lille tur i villakvarteret. Vejret var og er stadig ganske indbydende til at være udendørs. Og ja, jeg gik da også lige lidt rundt i haven, uden at lave noget havearbejde. Sådan skriver Jørgen Erik til mig. Og tak for det. Altså bud på, hvordan du har brugt den her fine septemberdag. Dem vil jeg stadig gerne have på en sms eller en mail. Og lige nu, så tjekker vi ind hos dig, Henrik. Hvordan ser det ud med trafikken?
1: Jeg ser jo til, at myldretidstrafikken har takket af, for i dag på Fyn, det betyder også, at du ikke længere møder tæt trafik på E20 ved at forbi Odense. Jeg kan dog lige nævne, at i Ørsted, der er Christian Rikardsvej spærret for gennemkørsel, det gælder fra i dag, og så indtil den 6. oktober på grund af et fjernvarmearbejde, og der er skiltet omkørsel.

Ja, og dø lykkelig 3 minutter i 5, og det vil sige, om et øjeblik er der radioavise. Den kan du naturligvis også høre meget mere om, hvad der foregår i FN lige nu ved FN's generalforsamling, hvor Trump stadig taler. Og det, han senest har sagt i sin tale, er, vi bygger 2 store militærbaser i Grønland i forbindelse med den nye aftale, som han så også bekræfter skal underskrives inden ret længe. Han har desuden også i den tale sagt, at han glæder sig til at arbejde sammen med The Beautiful People of Denmark. Som sagt, altså meget mere i radioavisen her kl. 17.

0: The Script of Man in the Arena. Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om, og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert om alternativet vil støtte.

0: TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
1: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William og Blind igen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 17.08 og hviler lige ind i trafikken til dig, Henrik.
3: P4 Trafik lige med en enkelte melding fra E20 den fynske motorvej på Vestfyn, når du kører retning mod Odense, for imellem 56 Ejby og 55 Aarup, der har vi en smule køkørsel i øjeblikket. Venstre spor er kortvejs bad, der skal fjernes et dødt dyr fra kørebanen. Om et par minutter, jamen, så skulle der gerne være hul igennem igen, men altså lige nu en smule køkørsel mellem 56 Ejby og 55 Aarup i retning mod Odense.
0: Og så er Donald Trump færdig med at tale ved FN's generalforsamling. Han sluttede naturligvis, var jeg lige ved at sige, med ordene God bless America.

Og efter planen, så skal den amerikanske præsident nu ind i et lille mødelokale lige ved siden af den store mødesal, for der at samles med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, for nu skal den aftale gerne underskrives. Hvad der kommer til at stå i den aftale, eller hvad der står, det de sætter deres navne på, det ved vi jo endnu ikke 100%. Vi ved bare, at noget af det, Trump sagde i sin tale ved FN's generalforsamling, er, at vi bygger to store militærbaser, altså vi som i USA, og at de får permanent kontrol over sikkerheden. Der er stadigvæk liveblog på DR.dk, der er DR1 og der er DR TV, og vi følger også med her i P4 eftermiddag.

0: Crazy Abrams Soul Hit the Wall klokken 13 minutter over 5. Fire 17-årige drenge fik i dag skærpet deres straffe for grov vold begået mod tre homoseksuelle mænd i Odense for 2 år siden. De 2, der i byretten fik 6 måneder i byretten, får 1 år, mens de 2, som blev frifundet i byretten, er blevet idømt fængsel i 6 måneder. Sagen er i dag blevet behandlet ved Østre Landsret i Odense, og der er netop afsagt dom. Anders Rode, forsvarer for en af de dømte, er faktisk overrasket.
1: Det var en uventet skærpelse af straffen i forhold til byretten, som havde idømt 7 måneders fængsel, således at kun 1 måned skulle afsones, og resten var gjort betinget. Og det er anklagemyndigheden jo så anket, for det var de ikke tilfredse med. Og det er et uventet resultat, navnlig i betragtning af, at anklageren selv i virkeligheden lagde op til det, man kalder en kombinationsdom. Det vil sige, at noget skal være ubetinget, og noget skal være betinget. Så valgte landsrettens dommere at se endnu strammere på det, og gøre det hele ubetinget. Derfor er det sådan lidt overraskende.
2: Og I repræsenterer selvfølgelig hver jeres på anklagebænken derinde, men I sad jo sådan i en gruppe derovre. Der var jo meget fokus på, om det sådan var en hadforbrydelse, der var blevet begået af de her, der sad på anklagebænken. Det er der jo ikke fundet begrundelse for, at der er. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det, der hedder paragraf 81, nummer 6, det er sådan en. Ja, det er en længere sådan kryptisk juridisk diskussion, som du har hørt derinde, ikke? Det måske fører for vidt at komme ind på her, men det er der ikke dømt for. Det er der ikke fundet anledning til, at man kunne anvende den bestemmelse, som er en strafskærpelsesbestemmelse. Det er vi selvfølgelig glade for.
2: Er du overrasket over den dom, der kom derinde?
1: Ja, jeg er overrasket over, at den blev gjort fuldstændig ubetinget i betragtning af, at min klient var 15 år på gerningstidspunktet. Ja, det er overrasket over. Jeg synes, den er meget stram, det vil jeg sige.
0: Og statsadvokaten ønskede altså at få de 4-17-årige dømt efter den paragraf i straffeloven, der skærper straffen, hvis en forbrydelse for eksempel er begået på baggrund af offerets seksuelle orientering, det der også bliver kaldt hadforbrydelse. Landsretten fandt det ikke godt gjort, at der var tale om en hadforbrydelse.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, 19 minutter over 5 på en eftermiddag, hvor vi jo spændt følger med i og venter på, at der er en aftale, der skal underskrives i New York. Og direkte billeder viser, at Donald Trump er på vej gennem FN-bygningen, og at han er på vej til det lokale, hvor underskrifterne altså skal sættes på aftalen. Der er masser af mennesker inde i det lokale, kan vi også se, og den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er ankommet som den første af toppolitikerne. Det er dog ikke ham, der får hovedrollen ved seancen. Det er jo de tre statsledere, der skal skrive under på aftalen. Du kan også følge med altså på DR.dk, DRTV og DR1 lige nu.
1: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik podcasten.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde.
3: I DR-lyd.

Det var uro over Nirvana kl. 17.23, og jeg så stadig med et øje på, hvad der foregår i bygningen i USA, altså i New York ved FN. Og vi venter stadigvæk på, at de tre statsledere kommer ind i det her rum. Efterhånden så er der kommet virkelig mange mennesker ind i det rum, og allerflest af dem er mænd i mørke jakkesæt, og en hel del af dem sidder ned. Der er også nogen, der står op og sådan holder et vågent øje med den dør, der bliver ved med at gå op og i. Indtil videre altså ikke nogen underskrift på aftalen, men må ikke, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Og i mellemtiden, så er jeg stadigvæk lidt interesseret og optaget af det lidt mere nære, nemlig hvordan du har tilbragt denne her september solskinsdag derude. Vi har jo haft rigtig lune temperaturer, næsten ingen vind og den der meget, meget fine blå himmel. Og du kunne lige tage og skrive og fortælle mig, hvordan du har udnyttet denne her smukke septemberdag. Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212.

0: dem.
1: August Højner gav det et skud. Vi nærmer os 6:03, og dermed tid til en opdatering på trafikken, Henrik.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering, og det er med gode nyheder fra E20 på Vestfyn, for imellem med 56 Ejby og 55 Aarup, der er det venstre spor igen farbart i retning mod Odense. Det døde dyr, det er blevet fjernet, og køen vi havde på strækningen, den er også afviklet.
1: Og så kan jeg fortælle, at nu er Lars Løkke og BE'et også på plads i den sal, hvor der skal laves underskrift og ceremoni inden for nogle minutter, eller en halv time, eller hvornår det nu måtte blive. Men noget tyder altså på, at det begynder at nærme sig, når nu vi har alle tre udenrigsministre på plads, i hvert fald.

0: TV2'er for dig kunne jeg gøre alting, og med den, så er det tid til regionale nyheder med Jesper Borup. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fire 17-årige drenge fik i dag skærpet deres straffe for grov vold begået mod tre homoseksuelle mænd i Odense for 2 år siden. De to, der i byretten fik 6 måneder, får 1 år i stedet for, mens de to, som blev frifundet i byretten, er blevet idømt ubetinget fængsel i 6 måneder. Sagen er i dag behandlet ved Østre Landsret i Odense, og der er netop afsagt dom. Anders Rode, der er forsvarer for en af de dømte, er overrasket.
3: Jeg er overrasket over, at den blev gjort fuldstændig ubetinget i betragtning af, at min klient var 15 år på gerningstidspunktet. Ja, det er overrasket over. Jeg synes, den er meget stram. Det vil jeg sige.
2: Statsadvokaten ønskede at få de 4 drenge dømt efter en paragraf i straffeloven, der skærper straffen, hvis der er tale om en såkaldt hadforbrydelse. Men landsretten fandt det ikke godt gjort, at der var tale om en hadforbrydelse.
3: Ja, det er en længere sådan kryptisk juridisk diskussion, som måske fører for vidt at komme ind på her, men det er der ikke dømt for. Det er der ikke fundet anledning til, at man kunne anvende den bestemmelse, som er en strafskærpelsesbestemmelse. Det er vi selvfølgelig glade for.
2: Siger Anders Rode, der altså er forsvar for en af de dømte. Anklageren Vinal Kaila Sanatan er godt tilfreds med strafskærpelsen til de 4 gerningsmænd, men han er også over vurderingen i forhold til hadforbrydelse.
4: Der har de ikke haft mulighed for at gå ind og sige, om det så var en hadforbrydelse på baggrund af den homoseksuelle orientering, fordi at den har jeg skåret til på den måde.
2: Fyns Politi efterlyser vidner i en sag om mistænkelig adfærd i Vissenbjerg, skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet fik i aften sin anmeldelse fra 2 yngre piger, der var blevet antastet af en mand i en hvid personbil. Manden var seksuelt krænkende i sit sprog over for de 2 piger, og det gjorde dem utrygge. De havde afvist manden og var gået hurtigt hjem. Episoden fandt sted omkring kl. 19.45 på Vestergade i Vissenbjerg. Manden havde tatoveringer på venstre arm og bar en sort hættetrøje. Fyns Politi ser med alvor på sagen, og de hører gerne fra borgere i området, som har lagt mærke til en hvid bil mandag aften omkring kl. 19.30. Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114. I de her uger, der modtager alle fynboer over 65 år, samt særligt sårbare borgere, et tilbud i e-boks om gratis influenza og covid-19-vaccinationer. Det Danske Lægers Vaccinationsservice, der fra 1. oktober udruller programmet for Region Syddanmark. De vil være til stede 32 steder på Fyn, og derudover så inviteres alle til at deltage i et helt nyt forsøg, hvor influenza og covid-19-vaccinationen gives i et og samme stik, et såkaldt lodtrækningsforsøg. Målet er at få 160.000 deltagere i år til at sige ja tak til det tilbud. Skyde med lokal dis eller tåge, måske lidt regn. Temperaturer i nat ned mellem 6 og 14 grader. Svag til let vind mellem vest og syd. I morgen først på dagen måske lokal dis eller tåge, eller skyde og lidt regn.
5: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag.
6: Med Ruth Kabel.
0: Og med præcis 1 times forsinkelse, så kom Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump på scenen. Det skete ovenikøbet til trompetmusik, og det hele kunne jo ses på DR1, DRTV og på DR.dk. Man kunne også se Donald Trump trække stolen ud for Mette Frederiksen, så de kunne fortsætte den gode stemning. Så har Trump sat gang i en minitale. Han siger, at han ikke vil gentage sig selv, men at han gerne vil takke Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, og siger, at han ser frem til et fremragende forhold. Han kalder det en ære at være her, og siger, at aftalen har været længe undervejs. Så nu sker det lige om lidt, formentlig, at de sætter deres underskrifter.

Bejlando og Enrique Iglesias her klokken 17.38. Og så vender vi lige tilbage til det, der foregår ved FN's generalforsamling. Fordi Mette Frederiksen har været op og sige noget nu i forbindelse med denne her underskriftsceremoni. Det er jo ikke ved selve generalforsamlingen, det er bare i samme bygning. Mette Frederiksen siger, at USA og Danmark har været allieret i mange år. Hun hyldede også USA for at forsvare den frie verden. Jeg er stolt af, sagde hun, at USA er en ven for kongen i Danmark, en milesten i vores lange forhold, og sammenligner den nye aftale med aftalen fra 1951. Det er en større og bedre aftale, en aftale, der kan vare for evigt, siger hun. Og Mette Frederiksen talte så også varmt til Trump. De voldsomme uenigheder mellem de to lande er lagt til siden. Og lige nu er det Jens Frederik Nielsen, der er på talerstolen, altså Grønlands regeringsleder. Han siger, for Grønland er det ikke bare en aftale om os, det er en aftale med os. Og at den fører aftalen fra 1951 ind i 2026. Aftalen bør afslutte alle spekulationer om, hvor Grønlands loyalitet ligger. Vi vil fortsat være en ven af USA og en del af den vestlige alliance. Der er taleskrivere og kloge mennesker, som har været på banen for at få både Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen til at sige gode ting. Det er jeg på ingen måde i tvivl om. Og Donald Trump holdt sig jo også til at sige, at det var en ære at være der, og at den her aftale skulle landes. Nu mangler vi så bare stadigvæk at få sat de der underskrifter.

0: Eller Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

TLC No Scrubs 1746, og så har de skrevet under. Jeg har jo stået fuldt med her, og hvis du ikke har haft mulighed for hverken at klikke ind på DRTV, DR1 eller DR.dk, så har jeg forsøgt i hvert fald løbende at holde dig orienteret om, hvad der foregår. Men nu er aftalen i forhold til Grønlands fremtid altså underskrevet, og der er blevet trykket hænder på kryds og tværs af de tre statsledere. De har også vist underskrifterne frem, og der er blevet klappet grundigt inde i lokalet, hvor det her det er foregået. Men så gik de også, de der tre statsledere. Der er ikke presset møde nu. Statslederne har simpelthen forladt lokalet. Og så er der altså kommet en fuld tekst nu om den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det er statsministeriet herhjemme, der har offentliggjort den fulde aftaletekst, som de altså netop har underskrevet i FN-bygningen i New York.

Lasse skriver jo Everyday Live kl. 17.53, og på DR.dk, der kan du læse hele den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Du kan jo også vente og høre nogle af eksperterne på DR1 eller DRTV udlægge teksten. Bare lige et kort og et enkelt nedslag herfra. I den nye aftale står der, at USA får tilladelse til at oprette et forsvarsområde ved Narsarsuaq i Sydgrønland, og også et forsvarsområde i Mestervig, som ligger i Nationalparken i Østgrønland. Det er sådan det enkle nedslag, jeg kan komme med her. Resten må du altså ind og læse dig til, eller lytte dig til, eller kigge med på dit DR1-TV, eller om på DR-TV for den sags skyld. Der er masser af kloge mennesker, som siger noget om lige præcis den aftale, der er blevet skrevet under i dag.

shout-out og bad day. Der skal nok være en hel del, der ikke synes, at det har været nogen dårlig dag i dag med den aftale, der nu er underskrevet. Det var P4 eftermiddag for i dag. Om lidt er der radiovis, sandsynligvis også med flere nedslagspunkter om aftalen, der altså er blevet landet mellem Grønland, USA og Danmark. Og efter radiovisen, der er der P4 aften med en hel masse musik, naturligvis. Jeg hedder Ruth Kabel og ønsker dig en rigtig dejlig tirsdag aften. Der er jo stadigvæk et par timers solskin tilbage derude i septembervejret.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
2: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
0: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
3: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
0: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
4: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
0: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
4: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
5: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
0: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
5: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
0: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
5: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til

0: bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
1: Du lytter til P4.

0: Aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212, og husk lige at skrive P4 som det første, eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften
1: med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold i det her tilfælde. Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4-aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4-aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide nej!
7: Nu på DR TV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der indgår en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Her tænker jeg, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

Med hjælp fra vennerne, så går det hele i Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktisk. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her, Align Alene med Polarkreis Achsen. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Rae med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk to Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsene.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om.

så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4-aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 aften.

I Saw the Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Savers. Her er Everchanging.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller er NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her sværslag her.
1: Og netop udsigten til færre sværslag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisoq er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Shaka Loveless og ikke mere tiden. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 Aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4-aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4-aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra, jeg skal lige se, om det er rigtigt. Ja, den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt, I'll be there for you, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, en, ja, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

Temaet fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Så jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

lyver for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet, det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet, hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen, for jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi er mange, der kender, den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kan du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

0: I knew it.
1: I knew it, I knew you.
0: I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til dig i vores tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke, det er Blæst og Juice.

Gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, dem i den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den. Det er mere satirisk afdeling. Hågård nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og, jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver, altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Og med Erika Jane, den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovede. Det er Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

0: Ringer om natten. Her var Christoffer. Så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partnere, EU-lande, EU-partnere.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og Clean Bandit og Anne Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo sådan en sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er liga her på P4. Vi varmer op lige indlængen her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 aften i dag. Og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber og parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt, at huske, at det koster en krone at sms'e. Mailen er gratis. p4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Vi kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer... så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om...

længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale, eller den synes jeg er bedre, Kate Bush, Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt.

Volbeat og Johanne Olsen og nyklassikeren For Evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og Op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der foreslår ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra Sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Wake Up Glow. Her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen, lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21:03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg er 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23 vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkerstigt.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge, ja. De er jo i London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få ørerne i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, eller den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Leah Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at italesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber den, hvis det går godt i aften. Så lang tid de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Ah, lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå,
2: du snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis, nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis, klokken er 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA to nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med. Og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

der stort dominerer nord for London også i angreb. Nu de har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen. Der går lige over mål ind hos Alberte Wingum, og det giver måske også hjørnespark. Det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022. Bare lige for at understrege, det er stjernebesat. Det er Arsenal-hold Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe at de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien om kring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod

0: Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aften. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet altså nord for London. Arsenal HB Køge. Det er 0-0.
1: Jeg har også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet. Og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo, ved, det kan vi godt. Det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og signerer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40. De ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden af Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steff Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanna Witek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja, ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sidder jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning. En helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, ja, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpestore klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden, at Daniel Dimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal mulighed for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Miley. Deres Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og Sønderjyske mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat et målsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jausen. Forklar lige hele setup'et. Fordi nu har HB Køge, de kvalificeret sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så i øvrigt også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så altså, lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet for Stina Blackstenius, så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp, så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz, der venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane, og så et par kampe mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu jamen kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De er ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. En afslutning fra distancen øvrigt fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højre bakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Hjørnespark, Mille Geil ud i højre side, og den går simpelthen med køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 den aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal. Der bliver lidt mere febrilsk, at Smilla Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanna Vitek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1, 2-3 trækker, snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Og, det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret, og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutters tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, ind i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenals. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere ind i historien, eller ind i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig op i omdrejning, og HB Køge var igennem sådan en mini-turnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, der med et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. Er man ikke fået skruet mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musikken og talt med Mathias Jacobsen om, hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet.
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League, også hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu, Arsenal, vi er ikke gået til pause endnu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vidderligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage, den her første halvleg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer fra 30 meter. Det så vi så også, at det lykkedes heller ikke. Her får Frida Monum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Monum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Alberte Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Så har vi lige de her 2 spillerne, Danadim og Kira Carusa, de 2 frontløbere, som er til søger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at tro med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side, så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Jeg kan

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnettet, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Macy Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab, for de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Mille Geil, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe, og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

kan tænke som med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo også følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Smith Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller at sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der, men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften, kontra 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer ud igen, den tyske keeper, får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3, nu 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo

Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Monum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet, det kan hun ikke, spiller den ud højre side, Smilla Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams, de holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herud i venstre side. Ny mulighed for Frida Monum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Maisie Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smilla Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde. Blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen. Bliver det væk derinde af Simone Bøje tilbage ind i straffesparksfeltet igen. Hætte væk af HB Køge. Der er ikke rigtigt. De kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu til Hintz får fordelt over i venstre side igen til Smilla Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smilla Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver det indkast til Arsenal, måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

Dennis Bak til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Smita Holmberg går mod det lange hjørne, og Albert Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg, målløst i England.

0: Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er helt tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig satte Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen, Rikke Marie Madsen, er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlige sekvensen af Lisa Baum i øvrigt også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Forts på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil. Men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her. Et skift over i højre side fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal, så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål 0-0.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasende kamp.
1: Ja, og det kan også være, at Nadine Dim tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede EM-finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadine Dim jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadine Dim stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, modsat inden for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sara Thyssen, der er kommet ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er vi nærmer os det, jeg sagde tidligere, altså det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane, det er Champions League, det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0, vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Selina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart inde. Der er også mål inde, og hun kommer ind i stedet for Frida Månum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra, måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså, som nævnt, 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nathan Adim og jævet anden ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Elisa Baumers, og Arsenal kører den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven og har fået slået de her indlæg, og de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstilling i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Hun er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte ind, når Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier, hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her, det kan hun også, kan hun komme ind og få afslutte højre side her, det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt, og så kommer der jo også en offside, og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant, det gør der også, og så er hun selvfølgelig ærgerlig over, hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den, og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oscar står til her, men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu, men nu kommer de så igen over venstre side her, glemmer det defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undgå med at HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: og varmeforbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smith og Holmberg kommer ind her på den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smith og Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt, men den er altså lige ved at overlæste Alberte Wingum dernede, der ikke kommer op til bolden, overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden, og så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også, bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Wingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften endnu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gøre det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minut tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter, og Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk, altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smiler Holmberg her, får de vendt igen, og Lisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side, rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed, spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte det med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smiler Holmberg for kort til siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i bagrummet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Leah Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være under forsvarsspiller, men den skal Leah Williamson simpelthen kunne holde nede og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I'm in IKEA rocking shades, and I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Her episode skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtig Arsenal. Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på Arsenal, er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London, lidt nord for London er det jo, altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert, Anela Mominovic, der også sidder på stadion, altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her, det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu fra Arsenal over i venstre side, spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds, så kan hun se, om hun kan få slået den ind over, den vil ryge tilbage til Olivia Smith, og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet, og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på grund også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe ind for kort tid siden. Han bolden ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflaget i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Elisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22, og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du forstår,

0: Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jarvs.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Yukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberte Wingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberte Wingum. Kom så, Alberte Wingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberte Wingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, at man kan få lov til at tage det her straffespark, men Mariona Caldense indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på, hun får lappen på dernede, Alberte Wingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast i stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flotte det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK's et ærgerligt 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher, der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spinnede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det er det før natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars HUG. Elsker dig for evigt.

Kysser himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her. Ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC i Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanbøjede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender ja, Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka. Lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: Reach out and touch faith. Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer i tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen her til.

Det har været festligt at være Søren Torbegård Lund her den seneste tid. Søren Torbegård Lund, som nu stillede op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er sådan lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis til dig om et øjeblik, lige efter Ecosmiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde. Med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er faret af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
2: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
4: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
2: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
5: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
2: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.